0: ćemo pa.
1: A?
2: Quoi? Ah, tu dis oui? Ah!
0: Eh bien, moi, je veux plus.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Pčelica.
2: Sarajevo osiguranje s ponosom vam predstavlja program Pčelica. Moje prvo osiguranje za medenu budućnost, za mame, tate, za kompletnu porodicu. Olakšajte sebi i svom najdražem biću dobar oslonac za budućnost. Pčelica, koju vole sva dječica. 033 566 880 ili www.sarajevoosiguranje.ba. Sarajevo osiguranje, osiguranje broj 1 u Bosni i Hercegovini.
1: Pčelica, za vašu medenu budućnost.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
9: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
10: Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro poštovani gledaoci i dobrodošli u novo izdanje jutarnjeg programa Radio Televizije 7 Tuzla. Novi je radni dan, utorak, peti dan maja, jutro u našem gradu, pretežno sunčano i ugodno. Trenutna temperatura u 7 sati je 8 stepeni Celzijusa, znači idealno za lagani početak dana i obaveze koje su pred nama. Maksimalna dnevna u našem gradu danas će ići do 26 stepeni Celzijusa. A pred nama je još jedno dvosatno izdanje jutarnjeg programa u kojem donosimo aktuelne informacije, servisne vijesti, zanimljive priče iz Tuzle i okoline, kao i sadržaje iz kulture, obrazovanja i svakodnevnog života. Očekuju vas naravno i javljanja uživo ovoga jutra iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, a tu su i razgovori sa gostima u studiju

koji donose važne i zanimljive priče iz naše zajednice. Ovoga jutra govorimo o memorijalnom turniru Srđan Aleksić koji će 10. maja biti održan u našem gradu. Toliko za početak, ostanite uz jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Započinjemo naravno pjesmom.

0: Bosne i Hercegovine počinje danas, odnosno 5. maja. Za korisnike koji su pravo na penziju stekli do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795, a najviša 3333 marke. Penziju će primiti ukupno 466.768 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 355 milijuna konvertibilnih maraka. Jedna vijest o kojoj smo jučer pisali na našem portalu, kao uvod u rubriku u kojoj idemo dan unazad. Jutarnje druženje započinjemo rubrikom Tuzlanska 24 sata.
1: U Gradskoj upravi Tuzla je održan sastanak Organizacijenog odbora za obilježavanje 15. maja 1992. godine u Tuzli. Sastanku su osim predstavnika nadležnih gradskih službi prisustvovali predstavnici javnih preduzeća i ustanova, boračkih udruženja te policijske uprave Tuzla. Dogovorene su aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se obezbijedili svi neophodni komunalni, tehnički i bezbjednostni uslovi za uspješnu realizaciju planiranih manifestacija u povodu obilježavanja Dana odbrane Tuzle i Bosne i Hercegovine. 4. maja 1980. godine preminuo je Josip Broz Tito, predsjednik Saveza komunista Jugoslavije, doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Antifašisti sa područja Tuzle i Tuzlanskog kantona su na Slanoj banji polaganjem cvijeća obilježili 46. godišnjicu njegove smrti. Tito je i dalje prisutan u historijskom sjećanju prostora bivše Jugoslavije i šire. Radnici u pravosuđu Tuzlanskog kantona nisu stupili u štrajk, kako je to ranije bilo najavljeno. Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Tuzlanskog kantona, Nedžad Vrbić, potvrdio je za radioteleviziju 7 Tuzla da su dobili poziv za sastanak u vladi Tuzlanskog kantona, zbog čega je donijeta odluka o odgađanju štrajka. Kako je naveo, poziv je stigao u četvrtak u poslije podnevnim satima uoči 1. maja, a sastanak s predstavnicima vlade Tuzlanskog kantona zakazan je za srijedu 6. maja. Proljeće u Tuzli u punom sjaju, a to potvrđuje manifestacija Proljeće u Tuzli koja je grad ispunila bojama, muzikom i druženjem. Manifestacija već četvrtu godinu zaredom okuplja građane i turiste kroz brojne kulturne, zabavne i turističke sadržaje, najavljujući početak ljetne sezone. Tokom ove sedmice bit će organizovani Tuzlanski dani piva. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla i za ovu godinu planira dan otvorenih vrata s ciljem da građanima približe svoj rad, opremu i način djelovanja u hitnim situacijama. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla obavještavaju da do 8. maja traje akcija odvoza kabastog otpada u prigradskim zonama grada. Korisnici usluga individualnog načina stanovanja svoj kabasti otpad mogu privremeno odložiti. Pored svojih kanti za miješani otpad, kamion Komunalca će preuzimati otpad dok traje akcija odvoza. Pod krupnim i kabastim otpadom se podrazumijevaju predmeti koji po veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada.

Ovaj datum, 5. maj, obuhvata značajne historijske događaje, a u Sarajevu se obilježava i kao dan sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Danas je također i Međunarodni dan babica. Obilježava se širom svijeta s ciljem isticanja važnosti uloge babica za majke i za bebe. Šta se sve obilježava kroz historiju na današnji datum, na 5. maj, saznaćemo u rubrici Vremeplov.

0: 7 sati i 23 minute, sada je vrijeme i za jutarnji servis, odnosno za prvi pregled servisnih informacija. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznali smo da je javni red i mir 3 puta narušavan u protekla 24 sata, a evidentirano je izvršenje 8 krivičnih djela. Na području kantona dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba zadobilo lake tjelesne povrede, a u povredama 2 osobe ljekari se nisu izjasnili. U 4 nesreće zabilježena je samo materijalna šteta, kazali su jutros u MUP-u TK. Kako smo saznali iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, oni su u protekla 24 sata pružili 271 zdravstvenu uslugu. Dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su 1 intervenciju gašenja požara niskog rastinja na Tetimi. Uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima, kazali su u našem vodovodu, a također i iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a u nastavku ćemo poslušati i vremensku prognozu te stanje na putevima.
1: Danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jug zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni Celzijusa. Kod meteoropata se može pojaviti glavobolja, nervoza, ali i slabija koncentracija i radni elan. Hronični bolesnici mogu osjećati dodatne tegobe s postojećim bolestima, te im se preporučuje oprez i pridržavanje uputa ljekara.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, za saobraćaj motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1, Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo-Sjever. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1, Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3

si, amor mi si, prekrasna si. Čija si, čija li si, opasna si, amor.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.
2: A sada je vrijeme i za naše mališane, za rubriku Šareni telefon.

0: Dragi mališani, Šareni Telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš Šareni Telefončić. Danas pričamo o tome kako nastaje muzika. Muzika je svuda oko nas. Čujemo ju pjesmi ptica, šumu lišća, kapima kiše, pa čak i u ritmu našeg srca. Ali kada ljudi žele napraviti muziku, oni koriste svoj glas ili posebne predmete koje zovemo instrumenti. Postoji mnogo vrsta instrumenata. Žičani instrumenti, kao što su gitare ili violina, proizvode zvuk kada se njihove žice trzaju ili dodiruju. Puhački instrumenti, poput flauti ili trube, sviraju kada kroz njih pušemo zrak. Udaraljke, kao što su bubnjevi, stvaraju zvuk kada ih udaramo rukama ili palicama. Postoje i klavijature poput klavira, gdje pritiskom na tipke dobijamo različite tonove. Muzika nastaje kada se spoje ritam, melodija i ponekad riječi. Neke pjesme su vesele i brze, neke spore i umirujuće, a muzika može pokazati osjećaje, sreću, tugu, uzbuđenje ili mir. I zato sljedeći put kada čujete neku pjesmu, pokušajte prepoznati instrumente i razmisliti kako je ona nastala. A sada, koji je vaš omiljeni instrument i zašto?

A sada je vrijeme i za prilog sa jednog jučerašnjeg događaja iz našeg grada. Naime, na jučerašnji dan, 4. maja 1980.

0: 1910. godine preminuo je Josip Broz Tito, predsjednik Komunističke partije Jugoslavije i doživotni predsjednik nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Antifašisti sa područja Tuzle i Tuzlanskog kantona su polaganjem cvijeća na Slanoj banji obilježili 46. godišnicu smrti državnika, čiji su lik i djelo i dalje sve prisutni širom bivše Jugoslavije, ali i svijeta. Više u prilogu.
1: I ovog su 4. maja tuzlanski antifašisti odali poštovanje, položili cvijeće i prisjetili se Josipa Broza Tita. Prisjetili su se i vremena u kojem se, kako kažu, mnogo ljepše i bolje živjelo. Zlatko Dukić, predsjednik SABNOR-a Tuzlanskog kantona.
2: Posle rata drugog svjetskog bila je aktuelna izreka što je više kleveta i laži, Tito nam je miliji i draži. Izgleda da se to ponovo vraća jer klevete i laži nacionalističkih dripaca i fašističkih mangupa nisu uspjeli zasjeniti ono što je Tito bio, bar kod nas antifašista, u našem sjećanju i ponosu, već naprotiv pokazuje da se oni njega i mrtvog boje, a da nije toliko vrijedan i značajan, ne bi ga uopšte pominjali. I zato mi 4. maja, iako ne samo 4. maja, ali 4. maja posebno, izražavamo ono što osjećaju i onda kada ne pokazuju mnogi od onih koji su svjesni šta smo imali u Titovoj državi i sa Titom, a šta smo i koliko izgubili u 21. vijeku.
1: Polaganju cvijeća i obilježavanju godišnjice Titove smrti prisustvovala i grupa mladih ljudi. Među njima je i Alen Mešić.
3: Čovjek koji je uspio da napravi jedan veliki sistem, jednu veliku državu, koja je dugo godina dakle trajala, koja je dugo godina dakle gradila, pravila i ono što je stvoreno, to je i danas dakle ostalo svima nama u nasljeđe, i to je ono što treba da se poštuje i što mi mladi također cijenimo kao oni koji slijedi ideju bratstva, jedinstva, solidarnosti i svega onoga što je Tito, što je bilo u stvari Titova ideja, to je da svi ljudi ovdje žive u bratstvu i jedinstvu. Dakle, i da se prije svega ne gleda na to boja kože, nacija, religija ili nešto slično, već da se prije svega trebamo okrenuti tome da smo svi ljudi na prvom mjestu, pa tek onda svi ti neki identiteti koji dolaze na red. Zato je to i za nas značajno. To je bio lider koji je, dakle, između ostalog stvorio pokret zemalja trećeg svijeta. Dakle, nije se svrstao ni u jedan pakt, slijedio je svoj put i svoj pravac, i to je pouka i za nas. Trebamo se okrenuti sebi, svom putu, svom pravcu.
1: Obilježavanje godišnjice Titove smrti i ove godine proteklo u znaku poštovanja, ali i podsjećanja na vrijednosti antifašizma i zajedništva koje, kako su poručili učesnici, ne bi smjele biti zaboravljene.
4: Medijski servis grada Tuzle.

0: okviru projekta Zelene zajednice Partnerstvo za pravednu tranziciju, ekonomski, okolišni i društveni razvoj, u Kiseljaku je održan skup posvećen razvoju agroturizma i analiziranju potencijala ove mjesne zajednice. Fokus je na unapređenju poljoprivrede, turizma i jačanju lokalne ekonomije kroz principe zelene tranzicije.
1: Kiseljak, kako istaknuto, ima značajan potencijal za razvoj agroturizma, posebno u segmentima poljoprivrede i ruralnog turizma. Razvoj se planira graditi na održivim principima uz balans ekonomskog, društvenog i okolišnog napretka. Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla.
2: U okviru ovog projekta će biti, znači, dodatne aktivnosti, edukacije građana, pilot projekte, ekološke inicijative, puno različitih aktivnosti, ali glavni cilj je za ove dvije godine da se napravi četvorogodišnji projekat koji će biti većeg i finansijskog kapaciteta i veći broj aktivnosti koji će se realizirati u jezeru Modrac sa mogućnosti proširenja na regiju.
1: Analize pokazuju da su, osim infrastrukturnih ulaganja, potrebna i dodatna jačanja kapaciteta lokalnog stanovništva kako bi se što više ljudi uključilo u turističke i prateće djelatnosti kroz savremene metode rada i nove oblike organizovanja. Jedna od ideja koja se razmatra jeste i osnivanje zadruge Kiseljačka kuća, kaže Mirela Omerović, ekspertica za razvoj i podršku.
3: Koja bi u stvari okupila lokalne poljoprivrednike, njihove proizvode, nekako naprijedila njihov nastup na tržištu, a sa druge strane je bilo funkcije razvoja turizma gdje bi se u stvari ti neki, tako da kažem, specifični lokalni proizvodi, suveniri i slično mogli naći upravo kroz jedan takav prodajni segment, a ovaj jedan segment koji okuplja lokalne proizvođače.
1: Ovakvi projekti su ključni za dugoročni razvoj ruralnih zajednica i stvaranje novih ekonomskih prilika. Jasmin Palavrić, Udruženje Farmer Kiseljak.
4: Pokušat ćemo napraviti ponu prvo između nas ovdje, da napravimo što bolju ponudu. Kiseljačani su inače jedan dobar narod, dobri ljudi, topli ljudi, po mentalitetu smo vrlo specifični i kogod dođe u Kiseljak, zna se to i decenijima ranije, da je dobro došao i svako nađe nešto za sebe.
1: Projekat traje do kraja 2027. godine i predviđa niz intervencija prvenstveno

0: oblasti komunalne infrastrukture i zaštite okoliša s ciljem stvaranja uslova za održivi razvoj. U realizaciju su uključeni brojni lokalni partneri. Ukupna vrijednost projekta iznosi više od milion konvertibilnih maraka, a finansiraju ga Njemačko ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju, Freudenberg fondacija i Fondacija Tuzlanske zajednice.
1: Centar za odgovorno poslovanje Bosne i Hercegovine, koji djeluje u sklopu Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, objavio je zeleni barometar malih i srednjih preduzeća za 2025. godinu, prema kojem u Bosni i Hercegovini 78% malih i srednjih preduzeća prepoznaje zelenu tranziciju kao poslovnu priliku. Istraživanje je provedeno na uzorku od 103 validna odgovora malih i srednjih preduzeća iz različitih sektora i geografskih područja Bosne i Hercegovine. Metodološki kontinuitet s prethodnim ciklusom iz 2024. godine omogućio je pouzdanu komparativnu analizu i identifikaciju trendova. Direktor sektora privrede Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ognjenka Lalović smatra da rezultati istraživanja pokazuju umjeren, ali jasan rast svijesti malih i srednjih preduzeća o implikacijama zelene tranzicije na poslovanje. Dodala je da u poređenju s 2024. godinom veći broj preduzeća prepoznaje potencijalni regulatorni tržišni uticaj zelenih politika, posebno u kontekstu izvoza i usklađivanja sa standardima Evropske unije. Naime, 78% malih i srednjih preduzeća prepoznaje zelenu tranziciju kao poslovnu priliku u potpunosti ili djelimično, dok 73% preduzeća planira poduzimati aktivnosti povećanja efikasnosti u naredne dvije godine. Ipak, zelena tranzicija se i dalje dominantno posmatra kroz prizmu troškova i regulatornih zahtjeva, dok se njen strateški razvojni potencijal tek postepeno integrira u poslovne modele malih i srednjih preduzeća. Projekat Buk 25, koji je realizovao Klub ekstremnih sportova Spektrum iz Bihaća uz podršku Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, uspješno je okončan, a konkretni rezultati vidljivi su na terenu kroz očišćeno korito rijeke Une i obnovljen prirodni ambijent na više turističkih lokacija. Riječ je o ekološkoj akciji koja je obuhvatila uklanjanje kabastog otpada iz rijeke Une, pri čemu su certificirani ronioci uz logističku podršku skipera i volontera djelovali na više lokacija duž toka rijeke. Posao je bio posebno zahtjevan zbog otpada koji se nalazio na većim dubinama i teško pristupačnim mjestima, što je iziskivalo visok nivo koordinacije, iskustva i tehničke spremnosti. Tokom realizacije projekta iz rijeke je uklonjena značajna količina otpada, čime su uređene i ponovo valorizirane pojedine od najposjećenijih lokacija na Uni, koje svake godine privlače veliki broj građana i turista. Osim direktnih efekata na terenu, projekat Buk 25 imao je i širi društveni značaj, jer je dodatno ukazao na problem zagađenja i potrebu odgovornijeg odnosa prema prirodi. Organizatori ističu da je cilj ovakvih aktivnosti dugoročno očuvanje prirodnih resursa, ali i jačanje ekološke svijesti među građanima. Evropa uvodi revolucionarnu promjenu u kontroli zagađenja zraka. Cilj je otkriti i identifikovati najveće zagađivače. Evropska unija želi da sve evropske zemlje masovno instaliraju ove kontrolne uređaje na cestama. Vlasniku registrovanog automobila zagađivača kazna će automatski stizati na adresu kao za prekoračenje brzine. Umjesto dosadašnjih generalnih zabrana i zakona niskih emisija, dolaze pametni senzori uz cestu koji u realnom vremenu mjere koliko svaki automobil zagađuje dok prolazi, bez zaustavljanja i bez ikakve interakcije s vozačem. Brisel time želi spriječiti da samo mali dio voznog parka nosi najveći ekološki utjecaj. Njihovi najnoviji podaci procjenjuju da samo 2% vozila proizvodi više od 40% zagađujućih emisija, što pojačava potrebu za selektivnijim politikama zasnovanim na dokazima. Sistem radi ovako. Senzori projiciraju nevidljive snopove svjetlosti kroz ispušne plinove, trenutno mjere nivo azotnih oksida, ugljen monoksida i ostalih zagađivača, prepoznaju i bilježe registarsku tablicu, iako vozilo prekorači dozvoljene granice, uključujući i brzinu kretanja, kazna

stiže automatski, poštom, kao od radara za brzinu. Evropska unija je pokrenula zakonodavni prijedlog još u aprilu 2025. godine i regulativa je u završnoj fazi, što znači da će ovo postati obaveza za sve članice. Evropska komisija već radi na homologaciji novih uređaja. Ali ono što bi trebalo zabrinuti prosječnog vozača nije tehnologija sama po sebi, nego što se radi o još jednom sistemu automatskog kažnjavanja koji će se vrlo brzo proširiti, standardi će se proširiti, a granice emisija sniziti. Danas kažnjavaju samo 2% velikih zagađivača, sutra će ta granica biti drugačija. Vidjet ćemo kako će sve funkcionisati u praksi.

0: Iz Bingove kataloške ponude izdvajamo Zlatni klasik Bingo, marku 90, Roštiljska kobasica Šmek, 1,65, Sladoled Tonito, 6,35, Papirni ubrus Softly, 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

tebe. Kamion sa sjedištem 3495, Romobil 5995, džip na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

gradskoj upravi Tuzla održan je sastanak organizacijenog odbora za obilježavanje 9. maja dana pobjede nad fašizmom, 15. maja dana odbrani Tuzle i 16. maja dana tuzlanskih jedinica. Na sastanku su učestvovali predstavnici boračkih udruženja grada Tuzle, javni preduzeća i ustanove te policijske uprave Tuzla, a razmatrane su dosadašnje aktivnosti i naredni koraci u pripremi obilježavanja. 4. maja 1980. godine preminuo je Josip Broz Tito, predsjednik Saveza komunista Jugoslavije i doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Antifašisti sa područja Tuzle i Tuzlanskog kantona su na Slanoj banji polaganjem cvijeća obilježili 46. godišnjicu njegove smrti. Tito je i dalje prisutan u historijskom sjećanju prostora bivše Jugoslavije i šire. Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla i ove godine tradicionalno obilježava 5. maj, Evropski dan samostalnog života, s ciljem promocije samostalnog života i značaja osiguravanja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Obilježavanje će se realizovati kroz uličnu kampanju pod sloganom Moj život, moj izbor. Isplata penzija za april u Federaciji BiH započinje utorak 5. maja. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795,74 konvertibilne marke, dok najviša penzija iznosi 3.333 konvertibilne marke.

marke. Korisnicima koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, najniža penzija obračunava se prema osnovici od 724,36 konvertibilnih maraka, zavisno od dužine penzijskog staža. Turistički vozić od utorka 5. maja ponovo počinje s radom u Tuzli i vozit će građane i posjetioce kroz gradske znamenitosti i do Panonskih jezera. Sadržaj je namijenjen porodicama, djeci i turistima, a vožnja obuhvata više kulturno-historijskih lokacija u gradu. Rukometni klub Sloboda utorak organizuje preskonferenciju oči uzvratne utakmice četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine protiv Sloge iz Doboja. Utakmica se igra u srijedu 6. maja sa početkom 18:30 u maloj dvorani Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan. Utorak se u Bosni i Hercegovini očekuje postepeno navlačenje sa zapada, u poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar će biti slab do umjeren južnog smjera uz temperature do 27 stepeni Celzijusa.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Osam sati i četiri minute pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. U nastavku slijedi i naša redovna rubrika Utorkom, a to je bonton. Poslovni bonton, skupija smjernica koje biste trebali slijediti u radnom okruženju. Ove smjernice određuju kakvo ponašanje i radnje su primjereni na poslu. Ako slijedite ispravan poslovni bonton, svi mogu bolje komunicirati i biti produktivniji. O poslovnom bontonu govorimo upravo u istoimenoj rubrici Bonton.

Poslovni svijet zahtjeva poštivanje određenih pravila lijepog ponašanja. Poslovni bonton, odnosno bonton u poslovnim odnosima, može se definisati kao skup opšte prihvaćenih pravila ponašanja koja se temelje na društvenim normama i važan je segment poslovne kulture svake radne sredine. Kada je riječ o upoznavanju i predstavljanju, muškarac se prvi predstavlja ženi, a ako sjedi, treba ustati. Iznimka, žena se predstavlja muškarcu prva ako je on na višoj hijerarhijskoj skali. Mlađe osobe se predstavljaju starijima. Osobe jednake po položajima iz jednake skupine predstavljaju se osobama jednakim po položaju iz druge skupine, a neslužbena osoba onoj s titulom. Prilikom upoznavanja bitno je upamtiti imena i treba voditi računa o ličnom prostoru. Uobičajeni prostor na kojem počinjemo poslovne razgovore je od 60 do 120 cm. Stisak ruke neka bude čvrst, ali nikako u stilu odmjeravanja snaga. Ruku sagovornika nije potrebno predugo držati ni njome tresti, a sagovornika treba gledati u oči. Starija osoba prva pruža ruku mlađoj osobi, žena pruža ruku muškarcu. Ženista ostavlja mogućnost odabira načina pozdravljanja, rukovanje, osmijeh, klimanje glavom. Osoba koja ulazi u prostoriju dužna je prva pozdraviti prisutne. Ako starija osoba po godinama ili hijerarhiji predloži, može se preći na oslovljavanje ličnim imenom. Profesionalni odnosi, institucije sa čvrstom podjelom po statusu i hijerarhiji, neophodno je oslovljavanje po zanimanju ili funkciji, na primjer gospodine profesore ili, ako je osoba mlađa, samo profesore ili samo direktore. Obraćanje većem skupu, redoslijed oslovljavanja je dame i gospodo. Na simpozijima i skupovima posvećenim jednoj profesiji može se obratiti sa poštovani kolege ili ako se obraća

samo jednoj osobi, kolega. Za svaki uspješan posao neophodna je i dobra poslovna komunikacija. Oslovljavanje u pismu počinjete sa poštovani gospodine direktore ili samo poštovani. Tituliranje je dio bontona koji se može raditi samo prema funkciji koju neko obavlja ili prema stepenu stručne spreme. Kada govorimo o sadržaju poslovnog pisma, ono se sastoji od uvodne rečenice, uvoda gdje se navodi razlog pisanja pisma, zatim sadržaja poruke u kome se navodi predmet ili razlog zbog kojeg se pismo piše i završetka gdje se izražava nada da će se posao sklopiti i slično, te pozdrava s potpisom. Svaki e-mail mora imati jasan naslov te pozdrav, završnicu i potpis. E-mail mora biti potpisan imenom i kontakt podacima, a tekst e-maila treba ograničiti na najviše 20 redova. Treba izbjegavati upotrebu smajlija, najviše u poslovnom dopisivanju, a odgovoriti na e-mail u roku od 24 sata. Ako se izostaje iz kancelarije, treba postaviti auto-odgovor koji sadrži tu obavijest te zamjenski kontakt. Ako se namjerava poslati veći privitak, provjeriti slaže li se s tim i onaj koji ga treba primiti. Ovako bi trebao teći poslovni telefonski razgovor. Na početku telefonskog razgovora uvijek se predstaviti, a razgovor treba biti što efikasniji i kraći. Ne puštati da telefon dugo zvoni, a javiti se na telefon tako da zvučite toplo, veselo, sretno i svaki zvuk mora biti razgovjetan, ne govoriti ni prebrzo ni presporo. Uzvratiti poziv ako niste stigli odgovoriti na njega i ne dopustiti da nas neko beskonačno dugo čeka na telefonu. Ne treba primati pozive u prisustvu druge osobe. Obavezni ste izvinuti se ako nazovete pogrešan broj, a onaj ko je prvi nazvao mora i prvi završiti razgovor.

0: A sada je vrijeme i za telefonsko uključenje kolega iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. Kako protiče ovaj utorak, što se tiče servisnih informacija za područje našeg grada, saznaćemo u nastavku. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama u studiju, vašim gledalcima i slušalcima.
0: Evo, koje sve servisne informacije ste prikupili ovog utorka?
1: Prema informacijama koje smo prikupili u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzle nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema podacima koje smo dobili iz Ministarstva unutrašnjih poslova u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzle evidentirana su 4 krivična djela, 2 saobraćajne nezgode u kojima su 2 lica zadobila lake tjelesne povrede, a zabilježeno je i 11 ostalih događaja. Naša profesionalna vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je jednu intervenciju. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 271 zdravstvenu uslugu. Prema informacijama koje smo dobili sa mjernih stanica Bukinje, BKC i Skver, kvalitet zraka jutros u 7 sati odgovara kvalitetu čistog zraka na pomenutim lokalitetima. Prema podacima koje smo dobili iz vodovoda, snabdjevanje grada vodom je uredno i bez zastoja, osim za naselja Vasići i Gornji Čaklovići zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje ovog kvara je u toku dana. Prema informacijama koje smo dobili iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Prema podacima koje smo dobili iz gradskog saobraćaja, sve linije saobraćaju uredno, po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama koje smo dobili iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja. Prema podacima koje smo dobili iz elektrodistribucije, snabdjevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida, osim za naselje Pašabunar u periodu od 12 do 15 sati, te dio ulice Armije Bosne i Hercegovine u periodu od 8.30 do 11.30 sati zbog planiranih radova na održavanju mreže. Prema podacima koje smo dobili iz vodoprivrede Spreč, vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac u to su 7 sati bio je 198,95 metara nadmorske visine, a ispust je 3,84 metra kubna u sekundi. Prema informacijama koje smo dobili s hidrometeorološke stanice Bukovčići, izmjene su sljedeće vrijednosti za 7 sati. Temperatura je bila 8 stepeni, vlažnost 87%, pritisak 981 hektopaskal i tiho je bez vjetra. To bi ukratko i bio izvještaj iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla.
0: Hvala vam na uključenju i na svim ovim servisnim informacijama.
1: Hvala i vam.
0: Hvala.
2: Prijavite svakoga ko zapali vatru na otvorenom. Pozivi su besplatni, a brojevi telefona su sljedeći. Operativni centar civilne zaštite broj 121, policija broj 122, vatrogasci broj 123.

Danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine i južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jug zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni Celzijusa. Kod meteoropata se može pojaviti glavobolja, nervoza, ali i slabija koncentracija i radni elan. Hronični bolesnici mogu osjećati dodatne tegobe s postojećim bolestima, te im se preporučuje oprez i pridržavanje uputa ljekara.

0: Space.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, za saobraćaj motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1, Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo-Sjever. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1, Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro polje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U gradskoj upravi Tuzla održan je sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 9. maja dana pobjede nad fašizmom, 15. maja dana odbrani Tuzle i 16. maja dana tuzlanskih jedinica. Na sastanku su učestvovali predstavnici boračkih udruženja grada Tuzle, javni preduzeća i ustanove te policijske uprave Tuzla, a razmatrane su dosadašnje aktivnosti i naredni koraci u pripremi obilježavanja. 4. maja 1980. godine preminuo je Josip Broz Tito, predsjednik Saveza komunista Jugoslavije i doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Antifašisti sa područja Tuzle i Tuzlanskog kantona su na Slanoj banji polaganjem cvijeća obilježili 46. godišnjicu njegove smrti. Tito je i dalje prisutan u historijskom sjećanju prostora bivše Jugoslavije i šire. Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla i ove godine tradicionalno obilježava 5. maj, Evropski dan samostalnog života, s ciljem promocije samostalnog života i značaja osiguravanja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Obilježavanje će se realizovati kroz uličnu kampanju pod sloganom Moj život, moj izbor. Isplata penzija za april u Federaciji BiH započinje utorak 5. maja. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795,74 konvertibilne marke, dok najviša penzija iznosi 3.333 konvertibilne marke. Korisnicima koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, najniža penzija obračunava se prema osnovici od 724,36 konvertibilnih maraka, zavisno od dužine penzijskog staža. Turistički vozić od utorka 5. maja ponovo počinje s radom u Tuzli i vozit će građane i posjetioce kroz gradske znamenitosti i do Panonskih jezera. Sadržaj je namjenjen

namenjen porodicama, djeci i turistima, a vožnja obuhvata više kulturno-historijskih lokacija u gradu. Rukometni klub Sloboda utorak organizuje preskonferenciju oči uzvratne utakmice četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine protiv Sloge iz Doboja. Utakmica se igra u srijedu 6. maja sa početkom 18:30 u maloj dvorani Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan. Utorak se u Bosni i Hercegovini očekuje postepeno na oblačenje sa zapada, u poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar će biti slab do umjeren južnog smjera uz temperature do 27 stepeni Celzijusa.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, za saobraćaj motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1, Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo-Sjever. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1, Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Za utorak 5. maj najavljeni su sljedeći događaji. Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla ove godine tradicionalno obilježava 5. maj, Evropski dan samostalnog života, s ciljem promocije samostalnog života i značaja osiguravanja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Obilježavanje će se realizovati u utorak u 12 sati na Trgu Slobode u Tuzli kroz uličnu kampanju pod sloganom Moj život, moj izbor. Turistički vozič počinje s radom od utorka 5. maja, čime će građanima i posjetiocima ponovo biti omogućena vožnja kroz grad. Ovaj sadržaj posebno je zanimljiv najmlađima, ali i porodicama i turistima koji želi na drugačiji način uživati u obilasku grada. Turistički vozič ima kapacitet od 36 sjedećih mjesta i godinama predstavlja jednu od prepoznatljivijih sezonskih atrakcija grada. U Narodnom pozorištu Tuzla 5. maja će biti izvedena predstava Behrambek, scenski projekat koji donosi emotivnu i historijski značajnu priču o tuzlanskom Vakifu, dobrotvoru i osnivaču jedne od najznačajnijih obrazovnih institucija ovog kraja. Predstava kroz dramske skice otkriva život i djelo Behrambega, njegovu viziju, vakufsku ostavštinu te sudbinu Behrambegove medrese, ustanove koja već stoljećima simbolizuje znanje, odgoj i duhovne vrijednosti. U 12 sati utorak će biti održana preskonferencija rukometnog kluba Sloboda Tuzla. Tema je uzvratna utakmica četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine između rukometnog kluba Sloboda i rukometnog kluba Sloga Doboj, koja se igra u srijedu 6. maja u 18:30 u Maloj dvorani Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan.

0: i Jugo 45.
1: Vreme plov. Dogodilo se na današnji dan.

Poslovni svijet zahtjeva poštivanje određenih pravila lijepog ponašanja. Poslovni bonton, odnosno bonton u poslovnim odnosima, može se definisati kao skup opšte prihvaćenih pravila ponašanja koja se temelje na društvenim normama i važan je segment poslovne kulture svake radne sredine. Kada je riječ o upoznavanju i predstavljanju, muškarac se prvi predstavlja ženi, a ako sjedi, treba ustati. Iznimka, žena se predstavlja muškarcu prva ako je on na višoj hijerarhijskoj skali. Mlađe osobe se predstavljaju starijima. Osobe jednake po položajima iz jednake skupine predstavljaju se osobama jednakim po položaju iz druge skupine, a neslužbena osoba onoj s titulom. Prilikom upoznavanja bitno je upamtiti imena i treba voditi računa o ličnom prostoru. Uobičajeni prostor na kojem počinjemo poslovne razgovore je od 60 do 120 cm. Stisak ruke neka bude čvrst, ali nikako u stilu odmjeravanja snaga. Ruku sagovornika nije potrebno predugo držati ni njome tresti, a sagovornika treba gledati u oči. Starija osoba prva pruža ruku mlađoj osobi, žena pruža ruku muškarcu. Ženi se ostavlja mogućnost odabira načina pozdravljanja, rukovanje, osmijeh, klimanje glavom. Osoba koja ulazi u prostoriju dužna je prva pozdraviti prisutne. Ako starija osoba po godinama ili hijerarhiji predloži, može se preći na oslovljavanje ličnim imenom. Profesionalni odnosi, institucije sa čvrstom podjelom po statusu i hijerarhiji, neophodno je oslovljavanje po zanimanju ili funkciji, na primjer gospodine profesore ili, ako je osoba mlađa, samo profesore ili samo direktore. Obraćanje većem skupu, redoslijed oslovljavanja je dame i gospodo. Na simpozijima i skupovima posvećenim jednoj profesiji može se obratiti sa poštovani kolege ili, ako se obraća samo jednoj osobi, kolega. Za svaki uspješan posao neophodna je i dobra poslovna komunikacija. Oslovljavanje u pismu počinjete sa poštovani gospodine direktore ili samo poštovani. Tituliranje je dio bontona koji se može raditi samo prema funkciji koju neko obavlja ili prema stepenu stručne spreme. Kada govorimo o sadržaju poslovnog pisma, ono se sastoji od uvodne rečenice, uvoda gdje se navodi razlog pisanja pisma, zatim sadržaja poruke u kome se navodi

je predmet ili razlog zbog kojeg se pismo piše, i završetka gdje se izražava nada da će se posao sklopiti i slično, te pozdrava s potpisom. Svaki e-mail mora imati jasan naslov te pozdrav, završnicu i potpis. E-mail mora biti potpisan imenom i kontakt podacima, a tekst e-maila treba ograničiti na najviše 20 redova. Treba izbjegavati upotrebu smajlija, najviše u poslovnom dopisivanju, a odgovoriti na e-mail u roku od 24 sata. Ako se izostaje iz kancelarije, treba postaviti auto-odgovor koji sadrži tu obavijest te zamjenski kontakt. Ako se namjerava poslati veći privitak, provjeriti slaže li se s tim i onaj koji ga treba primiti. Ovako bi trebao teći poslovni telefonski razgovor. Na početku telefonskog razgovora uvijek se predstaviti, a razgovor treba biti što efikasniji i kraći. Ne puštati da telefon dugo zvoni, a javiti se na telefon tako da zvučite toplo, veselo, sretno i svaki zvuk mora biti razgovjetan. Ne govoriti ni prebrzo, ni presporo. Uzvratiti poziv ako niste stigli odgovoriti na njega i ne dopustiti da nas neko beskonačno dugo čeka na telefonu. Ne treba primati pozive u prisustvu druge osobe. Obavezni ste izvinuti se ako nazovete pogrešan broj, a onaj ko je prvi nazvao mora i prvi završiti razgovor.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ako ovo ljeto putujete, putujte sa kišobranom sigurnosti Sarajevo osiguranja, koji štiti vas, štiti vašu porodicu, štiti vašu imovinu i pruža vam autoasistenciju za samo 25 km. Osigurali smo vas i svakog člana vaše porodice u slučaju bolesti ili nastanka povrede. Plus, osigurali smo vaš stan ili kuću i stvari u njima od požara, provalne krađe i izlijevanje vode dok ste odsutni. Plus, osigurali smo vam pomoć na cesti u slučaju kvara na vozilu. Kišobran sigurnosti Sarajevo osiguranja, da bi vaš odmor bio zaista bezbrižan. Detaljnije informacije na svim prodajnim mjestima. Sarajevo osiguranja.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla i ove godine obilježava 5. maj, Evropski dan samostalnog života, sa ciljem promocije samostalnog života i značaja osiguravanja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Obilježavanje će se realizovati kroz uličnu kampanju pod sloganom Moj život, moj izbor. Isplata penzija za april u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 marke. Korisnicima koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine, najniža penzija obračunava se prema osnovici od 724 marke, zavisno od dužine penzijskog staža. Turistički vozić od danas ponovo počinje sa radom u Tuzli i vozit će građane i posjetioce kroz gradske znamenitosti i do Panonskih jezera. Sadržaj je namijenjen porodicama, djeci i turistima, a vožnja obuhvata više kulturno-historijskih lokacija u našem gradu. Osnovna muzička škola Tuzla počinje prijem učenika za školsku 2026-2027. godinu. Predaja prijavne dokumentacije počinje danas i trajaće do 13. maja svakim radnim danom od 9 do 12 sati u prostorijama škole. Ovogodišnji upis donosi i značajne novine u radu škole. Po prvi put uvodi se odsjek za violu. Istovremeno, nakon 13 godina, ponovo je pokrenuto pripremno odjeljenje, namijenjeno učenicima koji završavaju drugi razred osnovne škole sa ciljem ranog razvoja muzičkih sposobnosti. U Narodnom pozorištu Tuzla večera će biti izvedena predstava Behram Beg, scenski projekat koji donosi emotivnu i historijski značajnu priču o tuzlanskom vakufu, dobrotvoru i osnivaču jedne od najvažnijih obrazovnih institucija ovog kraja, Behram Begove medrese. Rukometni klub Sloboda danas će održati preskonferenciju uoči uzvratne utakmice četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine protiv ekipe Sloge iz Doboja. Utakmica se igra sutra s početkom od 18:30 u maloj dvorani Mejdana u Tuzli. Na konferenciji će biti riječi o pripremama ekipe i očekivanjima pred ovaj važan duel u borbi za plasman u polufinale Kupa BiH.

U Bosni i Hercegovini postepeno na oblačenje sa zapada, u poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar će biti slab do umjeren južnog smjera uz temperature do 27 stepeni Celzijusa.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena će biti dionica autoceste A1 Sarajevo Zapad Sarajevo Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke Briješće Butile Sarajevo Sjever. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone sa obraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: targetiraju na taj način da plaćaju te treninge. Sport je postao, nije samo vrhunski postao biznis, nego je postao biznis i ovaj dječji sport. I tu se masa škola formira iz kojih niko nikada ne postane sportista. Evo, ja ne znam, mi imamo toliko škola na kantonu, više od 100, sigurno ima, a mi iz tih škola ja ne vidim da je iko postao sportista. Znači, ili vrlo, to su vrlo rijetki slučajevi. Znači, moramo imati jedan organizovan sistem, jer i iza lika šampiona na pobjedničkom postolju jasno se ocrtava silueta naučnika. Znači, bez nauke je nemoguće postići bilo kakav danas rezultat, bez stručnog tima. Znači, ne može to jedan čovjek, ne može to, nije to slučajnost, znači, to je proces. Procesom se stvara vrhunski sportista. E sad, mi treba da nađemo načina kako da krenemo od početka, kako da tu djecu selektiramo, kako da ih pratimo, kako da ih diferenciramo u odnosu na njihovu biološki uzrast. Jer pazite, ta razlika između kalendarskog i biološkog uzrasta je ozbiljna. I sve više. To mi zovemo akceleranti. Znači, oni koji su ispred svojih godina i retardanti, oni koji su ispod. Međutim, ne retardanti u smislu psihe, nego retardanti u smislu zaostajanja u razvoju. Međutim, vrlo često se dešava da ti retardanti na kraju postanu šampioni, preteknu one akcelerante, jer se oni akcelerantima ne poklanja adekvatna pažnja. I oni sagore, obično sagore na nekom juniorskom uzrastu, nikad ne dođu do seniora. A ovaj na koga se nije puno obraćalo pažnja, ali on je tu prisutan, on kad stekne, imao je volju, imao je upornost, radio i on postaje vrlo često vrhunski. Znači, iz sjene, da tako kažem.
1: Profesore, zaista smo otvorili mnogo pitanja. Kad se čovjek zamisli, zaista vidi se da postoji problem u ovom segmentu.
0: Ozbiljan problem u radu s djecom.
1: Evo, nadam se da će to predavanje i sve ono što ćete raditi kao i taj panel dati evo neke odgovore i polazne osnove da krenemo u pravom pravcu zbog svih roditelja i svih djece.
0: Ja sam ubeđen, pa ste, mi živimo u jednom vremenu promjena. U vremenu gdje su promjene toliko brze da ih čak ne možemo ni pratiti. Međutim, budućnost onoga ko shvati ove na vrijeme ove promjene i počne da uči. Tu je budućnost. Jer onaj ko misli da ne treba ništa više da nauči, mislim da će ostati u svijetu, odnosno u svijetu koji više ne postoji.
1: I evo samo još za sami kraj, recimo ponedjeljak 11. maj, 17 sati.
0: 17 sati, ja bih apelovao da pored doći će pedagozi tjelesnog odgoja, doći će treneri. Međutim, ja bih volio da na tom predavanju bude što je moguće više roditelja. Ima puno roditelja koji me susreću, pitaju profesore gdje da, ja onda otvoreno kažem nemojte me o tome, jer ja ne želim da razgovaram o tome, jer ne znam gdje da vas pošaljem, jer niko to ne radi. Gdje god da vas pošaljem, nisam siguran, jer pazite, s tom djecom moraju da rade stručnjaci. A mi obično, kad nemamo kud nekog trenera, bio je nekad trener, aj nek radi s djecom, to je naš princip, nek radi s djecom i upropasti na djecu. Upropastiram generacije. I šta smo uradili, nismo ništa.
1: Evo, dakle, roditelji i svi stručnjaci, pedagozi, dobrodošli su u ponedjeljak u BKC 17 sati. Ja vam želim mnogo sreće i uspjeha u radu. Želim vam da i dalje ostanete tako uporni i dosljedni onome evo u šta vjerujete i što evo propagirate kroz svoj život i karijeru. Hvala vam što ste bili naš gost.
0: Hvala.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo profesor dr. Branimir Mikić. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
2: I moja, Radio Tuzla.

zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, od 18 sati za saobraćaj motornih vozila, zatvorena će biti dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće Butile, Sarajevo-Sjever. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34.95, romobil Scooter Ride 59.95, džip na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla i ove godine tradicionalno obilježava 5. maj Evropski dan samostalnog života s ciljem promocije samostalnog života i značaja osiguravanja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Obilježavanje se realizuje kroz uličnu kampanju pod sloganom Moj život, moj izbor. U susret Međunarodnom danu fizičke aktivnosti Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona organizuje Dane otvorenih vrata, gdje građani mogu besplatno provjeriti sastav svog tijela i saznati više o zdravlju. Prelazimo na agencijske vijesti. Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, danom žalosti u kantonu Sarajevo, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas razmatra izvještaje o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za 2025. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH. Na sjednici bi trebalo da bude razmatran i izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u 2025. godini, koji je predložilo Ministarstvo pravde BiH. Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić sastala se u Sarajevu sa delegacijom Svjetske banke, a razgovarano je o projektima modernizacije magistralnih cesta i unapređenju željezničkog saobraćaja u federaciji. Poseban fokus bio je na projektima koji se finansiraju sredstvima Svjetske banke, ali i na planovima vlade federacije da poveća izdvajanja kroz akcize za izgradnju i održavanje magistralnih cesta. Takav model mogao bi omogućiti stabilnije financiranje putne infrastrukture, bržu realizaciju projekata i veću sigurnost saobraćaja. Isplata penzija za april u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666,76, zagarantovana 795,74, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 konvertibilnih maraka. Korisnicima koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine, najniža penzija obračunava se prema osnovici od 724,36 konvertibilnih maraka, zavisno od dužine penzijskog staža. Vraćamo se lokalnim aktuelnostima. Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila periodični izvještaj budžeta TK za prva tri mjeseca tekuće godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta TK i kvartalni izvještaj o dugu Tuzlanskog kantona za isti period. Vlada je prihvatila izvještaj o realizaciji gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period 2025-2028. godina za prošlu godinu. Pozitivni pomaci zabilježeni su i u oblasti ekonomskog osnaživanja žena, posebno kroz programe zapošljavanja i podrške pokretanja novih biznisa. Vlada je donijela i program Manifestacije od interesa za Tuzlanski kanton. Za podršku ovim manifestacijama predviđeno je 450.000 konvertibilnih maraka. Turistički vozič od danas je ponovo počeo s radom u Tuzli i vozi građane i posjetioce kroz gradske znamenitosti i do Panonskih jezera. Sadržaj je namijenjen porodicama, djeci i turistima, a

0: Vožnja obuhvata više kulturno-istorijskih lokacija u gradu. Osnovna muzička škola Tuzla organizuje prijem učenika za školsku 2026-27. Godinu. Predaja prijavne dokumentacije počela je danas i trajaće do 13. maja svakim radnim danom od 9 do 12 sati u prostorijama škole. Ovogodišnji upis donosi značajne novine u radu škole. Po prvi put uvodi se odsjek za violu, čime se proširuje ponuda gudačkih instrumenata i dodatno unapređuje umjetnički i pedagoški rad, posebno u segmentu orkestarskog muziciranja. Istovremeno, nakon 13 godina ponovo je pokrenuto pripremno odjeljenje namijenjeno učenicima koji završavaju drugi razred osnovne škole s ciljem ranog razvoja muzičkih sposobnosti i kvalitetnije pripreme za daljnje školovanje.
1: Iz kulture.
0: U Narodnom pozorištu Tuzla večeras će biti izvedena predstava Behrambeg, scenski projekat koji donosi emotivnu i istorijski značajnu priču o tuzlanskom Vakifu, dobrotvoru i osnivaču jedne od najvažnijih obrazovnih institucija ovog kraja.
1: Sport.
0: U Tuzli će 10. maja biti održan 12. međunarodni memorijalni turnir Srđan Aleksić, sportski događaj koji već godinama okuplja mlade fudbalere iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, promovišući vrijednost fair playa, zajedništva i prijateljstva. Organizator je udruženje Radničke sportske igre Tuzla uz podršku vlade Tuzlanskog kantona i grada Tuzle. O značaju turnira, njegovoj organizaciji i učesnicima govori predsjednik udruženja Mirsad Gavranović.
2: Dolaze nam gosti iz Srbije i gosti iz Hrvatske i normalno iz naše Bosne i Hercegovine i Brčkog distrikta, sve su područja zastupljena. Dolaze nam godišta 2015. i 2017. Uh-huh. Biće dvije kategorije, to znači dječica i djevojčice, jer imamo i njih.
3: Ima i djevojčica.
2: Jeste, i svaka djevojčica koja se pojavi mi odmah za njih obezbijedili smo medalje, one odmah dobijaju medalje. Biće takmičenje na dva terena odvojeno i za najbolje igrača golmana strelca obezbijeni su pehari, prvo, drugo, treće mjesto, medalje, sve smo obezbijedili, sve je spremno, nadam se to da će, svi su potvrdili dolazak. Mm-hmm. Poslali su svoje spiskove igrača, zapisnik, sve spremno.
0: Rukometni klub Sloboda danas će održati preskonferenciju uoči uzvratne utakmice četvrt finala Kupa Bosne i Hercegovine protiv Sloge iz Doboja. Utakmica se igra sutra od 18:30 u maloj dvorani Majdana u Tuzli. Na konferenciji će biti riječi o pripremama ekipe i očekivanjima pred ovaj važan duel u borbi za plasman u polufinale Kupa BiH.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini tokom dana postupno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura vazduha u Tuzli je 25 stepeni. 12:08 bila je ovo podnevna hronika Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Jasmina Huremović. Hvala za pažnju.
1: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov-Gaj i Oštrik, od 18 sati za saobraćaj motornih vozila, zatvorena će biti dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće Butile, Sarajevo-Sjever. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: U Tuzli će 10. maja biti održan 12. međunarodni memorijalni turnir Srđan Aleksić, sportski događaj koji već godinama okuplja mlade nogometaše iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, promovirajući vrijednosti fair playa, zajedništva i prijateljstva. Organizator je Udruženje radničke sportske igre Tuzla uz podršku vlade kantona i grada Tuzla. O značaju ovog turnira, o njegovoj organizaciji, o porukama koje nosi, u nastavku u jutarnjem programu govorimo sa predsjednikom udruženja Mirsadom Gavranovićem. Evo, kako sam kazala, naredne nedjelje, 10. maja, je 12. međunarodni turnir Srđan Aleksić. Jeste li spremni?
1: Pa, 80% smo zaokružili svoj posao, sve mogu reći i sve je spremno, od taj 20% je samo ono subota, nedjelja, još ono da uradimo terene okolo, pošto još nisu završeni, da malo neke ograde stavimo zbog ili će biti veliki broj gledalaca, jer imamo pored ovog takmičenja imamo i paralimpijadu atletici, tako da očekujem u nedjelju pun stadion i naravno nadamo se lijepom vremenu.
0: Svakako, evo, nadamo se da će nas vrijeme poslužiti s obzirom da su naravno igre na otvorenom, na stadionu Tušanj, jednodnevne, je li tako?
1: Jeste, jednodnevni je turnir, međunarodnog je karaktera, dolaze nam gosti iz Srbije i gosti iz Hrvatske i normalno iz naše Bosne i Hercegovine i Brčkog distrikta, sve su područja zastupljena, dolaze nam godišta 2015. i 2017. Mm-hmm. Biće dvije kategorije, to znači dječica i djevojčice, jer imamo i njih.
0: Ima i djevojčica.
1: Jeste, i svaka djevojčica koja se pojavi, mi odmah za njih obezbijedili smo medalje, one odmah dobijaju medalje. Mm-hmm. Biće takmičenje na dva terena, odvojeno i za najbolje igrača golmana strelca obezbeđeni su pehari, prvo, drugo, treće mjesto, medalje, sve smo obezbijedili, sve je spremno, nadam se to da će, svi su potvrdili dolazak, poslali su svoje spiskove igrača, zapisnik, sve je spremno.
0: I koliko ekipa učestvuje ove godine?
1: Ove godine to znači 16 ekipa iz 11 različitih škola, to znači negdje oko škola fudbala to za djecu, negdje oko 240 ili 250 djece i plus još treneri. Mm-hmm. Ne bi bilo loše da spomenem, jer su zaslužili to su učesnici turnira, su fudbalski klub Sloboda, fudbalski klub Tuzla City, škola fudbala Bambi, primamo premijer Vrdnik iz Srbije, hrvatski nogometni klub Vinkovci, izbor Kids Brčko distrikt, Sportino Ma Maglaj, OFK Tuzla, Proleter i Gradina Srebrenik. Mm-hmm. To su 11 škola ove godine i u razgovoru sa, ja njega zovem najboljim gradonačelnikom Zijadom Lugavićem, kad smo imali kod njega sastanak, imamo ideju da ovaj turnir bude makar 3 dana, to znači jedan vikend, jer je toliko ekipa iz Bosne i Hercegovine, a mogu se dovesti još iz inostranstva, koje žele da učestvuju na ovom turniru, toliko je me zvalo, ali jednostavno, pošto jednodnevni i u maju mjesecu nam je taj turnir oko 9. maja, uvijek je to dan gore dole, a 9. maj znamo da je dan pobjede nad fašizmom i imaju još ove fudbalske utakmice Premijer lige, tako da nas to malo remeti, ali evo, ideje smo te, pa ćemo vidjeti u narednom periodu da ih bude 500, makar duplo.
0: Gust raspored, jeste, u maju, pa je teško organizovati.
1: Najbolji ambasadori za prenos ovako ovih turnira koje su od značaja za budućnost naše djece. Jer ja sam došao na ideju zato što mi se sin rodio 2003. godine i politika mi nije, kao i danas dan, nažalost, nije mi odgovarala i hajde ko ovo jedan spomenik pomirenja, jedan detalj koji ne treba da se zaboravi, da je Srđan dao svoj život, koji je pravoslavne vjeroispovijesti, dao je život za spašavajući čovjeka koji je islamske vjeroispovijesti. Nažalost, to je i danas dan

0: To je aktuelno, ali evo, da se ne zaboravi taj moment, eto koliko je to trajalo, ali da se ne zaboravi da nas to nažalost čini različitima, a mi nismo, mi smo svi isti pod ovom nebeskom kapom.
1: Tako je, zbog toga evo 240, 250 evo mališana iz čitave regije upravo tog dana dolazi u Tuzlu i igra njemu u čast, da tako kažem, s obzirom da je memorijalni turnir Srđana Aleksić. Kazali ste 11 ekipa, je li to neki prosjek, neki prosjek ili ste imali ranije manje možda ekipa? Da li turnir evo raste iz godine u godinu?
0: Pa nismo, nego gledamo da što više uključimo ovih škola, pa smo u jednom godište bila samo jedna škola, normalno naša fudbalski klub Slobodana mora imati onaj prostora da bude u jednoj drugoj kategoriji. Gledali smo stvarno da ali ne možemo, ima toliko tih, hvala Bogu, tih škola, fudbala i te dječice, ali nismo mogli se ovaj put. Mm-hmm. I hoću da kažem i ovo da sam u sklopu ovog udruženja Ranske sportske igre od prošle godine, mi smo u saradnji sa udruženjem Pravi požar, mm-hmm. Gdje smo imao dosta 4 radionice, ja lično, na 4 različite destinacije, i u sklopu toga imali smo evo posljednji put prije 15 dana radionicu u Sarajevu, Hollywoodu, gdje sam ja imao priliku se sjesti sa 30 veterana rata svih naroda i nacija, ljudi koji su se juče preko Nišana gledali, a sad smo sjedili zajedno i pričali i pričamo jednu priču koja je upravo i povezana sa ovim turnirom Srđana Aleksića. To znači da na svim dijelovima Bosne i Hercegovine ima dosta dobri ljudi koji čine da ovakva djela se ne zaborave. To mm-hmm. znači na svim dijelovima Bosne i Hercegovine ljudi rade pod navodnicima ove spomenike pomirenja, kao što je ovaj spomenik u znak sjećanja na Srđana Aleksića, koji je, ja kažem, pod navodnicima evo u Tuzli.
1: 12 godina traju ovaj turnir, znači već je uveliko tradicionalni turnir. Koliko je evo teško organizovati s obzirom na broj djece, s obzirom na vrijeme koje imate, kapacitete koje imate, sredstva koja imate i sl.
0: Hvala Bogu, od prije par godina Tuzlanski kanton je prepoznao ovaj turnir i proglasio ga je od značaja za kanton. Od prije 12 godina sa gospodinom Jasminom Imamovićem kao gradonačelnikom imamo dobru saradnju, a sad imamo još bolju saradnju ja njega opet zovem najboljim gradonačelnikom Dijanom Lugavićem, i on će u 12 sati u nedjelju doći, tako mi je obećao, da on otvori taj turnir. Taj turnir je prepoznatljiv što se tiče financija, taj je neprofitelnog karaktera, to znači nema kotizacije. Mi svoje djeci obezbedimo sve nagrade, 90 medalja pod pehara, sve, to znači majice, poklone, sokove, vode, sve to znači je gratis. I dobro kaže jedan Slaven Červenjak iz Vinkovaca, kad sam ga drugi put zvao prije dosta godina na turnir, hoćeš li mi doći, kaže on, a je li to onaj džabni turnir što dođeš, jedeš i piješ, a ne platiš ništa.
1: Još nešto i osvojiš.
0: Jeste, i evo sad s ovim Vrtnikom opet iz Srbije, odakle kako se to širi, kako ta priča ide. Ovaj Vrtnik, ova škola fudbala iz Vrtnika iz Srbije je, zahvaljujući ovom turniru, rekla svim ekipama, svim školama iz Bosne i Hercegovine su pozvani na njihov turnir i ne plaćaju kotizaciju. Mm-hmm. Njihovo je samo to znači da se jave, oni tamo dolaze, normalno, organizovano, igraju taj turnir da ništa ne plaćaju, zahvaljujući recimo ovom dešavanju. Ima ta saradnja, se širi.
1: Znači da imate evo dobru podršku i grada i kantona, što je svakako bilo.
0: Pa imamo, hvala Bogu, imamo, kažem, još ovi ljudi koji nas ne zaboravljaju. Mm-hmm. Po pitanju i održavanje Ranjske sportske igara, mm-hmm. Jer mi imamo u sklopu ovoga, imamo petomjesečne Ranjske sportske igre koje se igraju od novembra do marta mjeseca u Majdanu. pošto je samo nedeljom taj turnir, 8 ekipa,

0: igra 8 utakmica, 16 ekipa, je, to je maksimalno, jer ne možemo probijati, kasnije posle nas ima rukomet, odbojka, košarka, tako da smo od 9 do 3 u Majdanu mi zauzeti. I taj projekat je prepoznat, jer mi, čini mi se, stvarno radimo jednu pravu stvar, gdje se okupljaju i zaposlenici i ljudi koji zimi ne znaju šta će raditi.
1: Da popune vrijeme, korisno.
0: Da popune vrijeme, jeste. I onda sad u sklopu tog udruženja Ranske sportske igre moram spomenuti i ovog mog Samirana i Marliju koji je...
1: Kolegu.
0: Da, jeste, vašeg kolegu, koji pored svojih problema na BHRT-u nađe vremena i sa mnom zajedno organizujemo to, složimo. Tako da nemamo zamjerke od ovih ljudi koji su učesnici i ovog turnira, a i ovog Ranske sportske igre.
1: Što svakako potvrđuje onu izreku gdje ima volje, ima i načina. Evo još recite mi na kraju malo o ovim tehnikalijama, znači turnir je u nedjelju, kada počinje, kada je svečano otvaranje, da pozovemo građanstvo da dođe i slično.
0: Pa prvo da vam kažem da vam poklanjamo jednu majicu da dođete sa u njoj da date
1: Evo, hvala vam.
0: Izvještaj sa stanjem
1: tuša. Evo, bukvalno će tako da bude. Evo, hvala vam puno.
0: Da, u 9 sati je predviđeno početak utakmica i na jednom i na drugom terenu. Prvo plasirane ekipe iz grupa će igrati za prvo mjesto. Biće po 4 ekipe u jednoj, 2 grupe po 4 i 2 grupe po 4. Prvi će u grupama igrati za prvo mjesto, a drugo plasiran će igrati za treće mjesto. Otvaranje je predviđeno oko 15 do 12, tako nešto. Naš najbolji gradonačelnik Zijad Dugavić će doći otvoriti, a dodjela nagrada negdje oko 14 sati gdje će nam doći Damir Gazdić, ministar iz kantona za sport i rekreaciju, i doće nam Ivana, nova predsjednica Skupštine, potvrdili su Damir Ahmić, gospodin koji je u Finra dole dekan, oni su potvrdili dolazak, tako da odva podjela onih medalja najuspješnijim, i evo jedna potvrda da mi se ljudi zahvaljuju, proglasili ste mog sina, svaka vam čast, a ja ne znam ni čiji je sin, ni čiji je dijete, to nas ne interesuje, gledamo stvarno da budu djeca koja su najbolji igrač Golmanice, da budu stvarno oni izdvojeni, da kažem, koliko toliko, a to je odluke donose sudije koji su saveznog ranga i delegati. Oni odlučuju ko je najbolji igrač i golman.
1: Naravno,
0: struka. Sve se normalno odvoji. Eto, to znači, pozivam građanstvo, nedelja, sad u nedelju 10.5. stadion Tušanj, da dođu, da biće veselo.
1: Veselo, zabavno i evo, u svakom slučaju zanimljivo, prije svega za upravo ove mališane, tinejdžere koji učestvuju na turniru. Vama hvala na izdvojenom vremenu, mi ćemo se svakako potruditi da u nedjelju i ispratimo 12. po redu memorijalni turnir Srđan Aleksić upravo u ovoj majici. Hvala vam.
0: Hvala vam.
1: Hvala još jednom. A evo, još jednom ću na kraju ponoviti, u nedjelju 10. maja na stadionu Tušanj će biti održan 12. međunarodni memorijalni turnir Srđan Aleksić, pa u svakom slučaju dobrodošle. Moj gost bio je gospodin Mirsad Gavranović, organizator.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
8: Želi vam Radio Tuzla.

Da danas će održati preskonferenciju uoči uzvratne utakmice četvrt finala Kupa Bosne i Hercegovine protiv Sloge iz Doboja. Utakmica se igra sutra od 18 sati i 30 minuta u maloj dvorani Majdana u Tuzli. Na konferenciji će biti riječi o pripremama ekipe i očekivanjima pred ovaj važan duel u borbi za plasman u polufinale Kupa BiH. Danas u Bosni i Hercegovini tokom dana postupno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena će biti dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke Briješće-Butile-Sarajevo-Sjever. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Proljeće u Tuzli je u punom sjaju, a to se osim po ovim sunčanim danima može vidjeti i po istoimenoj manifestaciji Proljeće u Tuzli, koja je već četvrtu godinu zaredom naš grad je zaista obojila bojama proljeća, veselja, druženja i sadržajima za sve generacije. Jedna manifestacija koja svakog vikenda u naš grad donosi upravo ono veselje koje obilježava nekako ove sunčane proljetne dane. Dosta toga je realizovano u proteklom periodu što se tiče same manifestacije, a u planu je naravno i dosta sadržaja za naredni period sve do kraja manifestacije sredinom maja. Više detalja saznaćemo od direktorice turističke zajednice grada Tuzla, Amrija Ganjac, a naravno turistička zajednica je organizator uz grad Tuzlu i pomenute manifestacije.
3: Zaista moram početi od toga da smo bili izuzetno srećni sa ovako lijepim, lijepim sunčanim danima koji su krasili evo svaki protekli vikend koji je zapravo bio sastavni dio naše manifestacije Proljeće u Tuzli i samo se zaista mogu nadati da će i nastaviti ovako da nas služi lijepo vrijeme pa da i ove naredne dvije sedmice koliko još traje naša manifestacija Proljeće u Tuzli možemo sa sigurnošću da kažemo da su svi sadržaji i programi realizirani baš onako kako smo ih i planirali jer ipak istini za volju ti vremenski uvjeti uveliko određuju to kako će zapravo da izgleda taj sadržaj u konačnici, kakva će biti posjećenost i tome slično. Evo zaista smo svjedoci toga da je sve do sada proteklo i više nego dobro. Mi smo zaista prezadovoljni sa ovogodišnjom manifestacijom Proljeće u Tuzli. Evo samo protekli vikend kojeg osim što su obilježili i prvomajski praznici i zaista veliki broj naših građana koji su odlučili naravno tradicionalno provesti taj praznik na otvorenom, dakle i na našim poznatim lokalitetima i izletištima, ali naravno i u svojim privatnim aranžmanima, ali svakako evo neometano protekao i naš program manifestacije Proljeće u Tuzli upravo tog prazničnog vikenda kojeg je opet obilježilo i tako lijepo vrijeme, ali ipak nekako bez posjetilaca i bez tako velikog i dobrog pozitivnog feedbacka kojeg dobijamo od građana i posjetilaca našeg grada, zapravo ništa o to

0: da ne bi imalo smisla. A evo vidjeli smo da je i gradski park prije svega bio zaista preplavljen i dječicom ovdje na Trgu Slobode i naši obrtnici i izlagači, tako da evo zaista se kreirala jedna lijepa atmosfera u gradu i raduje nas da je manifestacija koju grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzla, evo kao što ste i rekli, četvrtu godinu za redom organizuju, da je nekako doprinijela toj lijepoj atmosferi u našem gradu.
1: Malo je reći lijepo je, s obzirom evo da sam i sama sudionik upravo dijelova ove manifestacije, kako na trgu, tako i u gradskom parku. U gradski park je pun dječje graje, veselja i slično. Pa ćemo se malo, hajmo reći, i retrospektivno osvrnuti na to šta je sve bilo organizovano u proteklih nekoliko vikenda. Imali smo sajam rukotvorina, odnosno imamo i dalje, jeli, sajam cvijeća, izložbe i slično. U gradskom parku naravno dosta animacija, pa juče i pozorišna, mini pozorišna predstava, je li tako?
0: Tako je. Mi smo se evo zaista trudili da programe malo i inoviramo u odnosu na prethodne godine. Naravno, fokus nam je zaista bio evo i na ovim sadržajima koji su ovdje na Trgu Slobode, a mogu čak evo ići i dotle da kažem da smo se možda malo još i više fokusirali na taj sadržaj za najmlađe, jer smo evo nekako vidjeli da to naravno nije bitno samo dječici, naravno da bitno je i onima koji dovedu tu djecu u park, i onda nekako vidimo da ima takva vrsta sadržaja, ima više efekata, odnosno, ajmo reći, više skupina građana je zadovoljna sa takvim sadržajima. Pa evo, kao što ste rekli, da se malo podsjetimo šta je to bilo u proteklih nekoliko vikenda koji su obilježili ovu manifestaciju. Zaista ti dječji sadržaji su bili brojni. Od upravo interaktivnih predstava, kakva je i bila i predstava Razbibirga koja je upravo jučer održana u gradskom parku, preko brojnih animatora, maskota, face paintinga, interaktivnih radionica sa djecom koje su radili, osim naših animatora, i pozorište mladih Tuzle, naši tuzlanski glumci. Zatim imali smo, upravo sam pošla to da kažem, i druženje sa konjičkim klubom Vranac. Oni su osmislili zaista sjajan program pod nazivom Mali jahači proljeća. I vidimo zaista da je i takva vrsta sadržaja naišla na sjajne reakcije. Dosta dječice je imalo zaista po prvi puta priliku da se susretne sa tim prelijepim i plemenitim životinjama, da i zajašu konje, da uz prisustvo naravno članova ovog konjičkog kluba imaju jedno vođeno, dakle, druženje sa tim životinjama, što je stvarno i tekako doprinijelo i atraktivnosti našeg programa. Pored toga, ovdje na Trgu Slobode naravno da su bili i različite vrste sajmova, domaćih proizvoda, rukotvorina, meda i mlijeka, cvijeća i rasadnog materijala. Ove godine također pojavili su nam se i neki novi izlog. Ove godine smo imali i mrežu aktivnog starenja i njihove članove i članice koji su svoje rukotvorine ovdje imali priliku izlagati, ali naravno i ponuditi zainteresiranim kupcima. Tako da evo sve to zajedno nekako je činilo to proljeće u Tuzli šarenijim i atraktivnim.
1: Ono što ga svakako godinama čini atraktivnim jeste i za nas, panoramski točak.
0: Pa on se nekako evo sam nametnuo kao taj jedan prepoznatljivi simbol proljeća u Tuzli. Već sam to evo i imala priliku par puta govoriti da smo evo nekako osluškujući, jel, kako građani komentiraju naše sadržaje i aktivnosti, znaju da čim se nekako počne montirati taj panoramski točak ovdje na trgu, svi znaju aha, evo ga, počinje proljeće u Tuzli. Tako da evo i to nas raduje. Raduje nas također da smo i kroz ovu manifestaciju uveli tu tradiciju obilježavanja vjerskih praznika, svih onih praznika koji su značajni našim građanima i posjetiocima našeg grada, tako da smo ovdje neposredno pred početak proljeća u Tuzli, koje je bilo 3. aprila, imali prvo obilježavanje Ramazanskog bajrama sa jednim lijepim koncertom u predvečernjim satima. Poslije toga smo imali obilježavanje i katoličkog Uskrsa i pravoslavnog Vaskrsa, opet kažem, uz jedno lijepo sunčano vrijeme i prekrasan nastup folklornog ansambla Panonija. Svi su nekako, ja vjerujem, imali priliku vidjeti te i slike i snimke mnoštva građana ovdje koje je ne samo uživalo u njihovom programu, nego se poslije i priključilo u njihovim izvedbama.
1: Tako je, definitivno je tako bilo iz prve ruke. Evo, malo da najavimo i buduće planove. Prije svega ono što počinje sutra, to je početak rada turističkog vozića.
0: Tako je, u naš kalendar manifestacije proljeća u Tuzli mi smo svakako dodali i ovaj značajan datum, a to je dakle 5. maj, kada zvanično počinje sa radom i turistički vozič kojim upravlja javno komunalno preduzeće Saobraćaj i komunikacije. I evo, upravo kroz razgovor s njima, sa vrijednom ekipom iz ovog komunalnog preduzeća, smo dobili dakle te informacije da je sve spremno, da su oni već radili i testne vožnje, primarno za jedne organizirane

0: organizirane grupe. Opet kažem, bilo je dovoljno lijepo vrijeme da su mogli to i da krenu i prije ovog zvaničnog početka, ali evo dakle sutra zvanično počinje sa radom i naš turistički vozič koji je sigurno također će obradovati mnoge i naše građane, ali i posjetioce grada, jer zaista nudi jednu lijepu i ugodnu vožnju i kroz koju zapravo svi oni koji su, evo recimo po prvi puta u Tuzli, zaista mogu da vide one ključne znamenitosti našeg grada i znamenite lokacije, tako da evo raduje nas da od sutra ćemo svi nekako da ga susrećemo na ulicama našeg grada i da vidimo radosne i ozarene posjetioce.
1: Tako će biti, nekako je on, hajmo reći, i prvi vjesnik ljeta u Tuzli. Evo da pomenemo, nakon, u narednih nekoliko dana kreće još jedan značajan dio same manifestacije Proljeće u Tuzli, a to su Tuzlanski dani piva, dosta koncerata.
0: Tako je, Tuzlanski dani piva su sastavni dio, dakle, manifestacije Proljeće u Tuzli, mada već bi mi njih mogli možda i da osamostalimo, da tako kažem, da su manifestacije sama za sebe, ali mislim da su se sjajno uklopili ovaj kalendar Proljeće u Tuzli. Dakle, evo i sami ste rekli, ove nedelje, dakle, u četvrtak 7. maja počinju naši četvrti Tuzlanski dani piva. Ove godine traju 4 dana, dakle, od četvrtka do nedelje, dakle, od 7. do 10. maja. Ono što je naravno najatraktivniji sadržaj ove manifestacije ili ovog dijela manifestacije su ovi večernji koncerti, dakle 3 večeri, četvrtak, petak i subotu ćemo da ovdje na Trgu Slobode imamo zaista sjajne i regionalne muzičke izvođače, ali i bosansko-hercegovačke. 7. maja će manifestaciju otvoriti Party Breakersi, 8. maja će nastupiti Majd Hečimović, a 9. maja Frajle. Naravno, sve će to pratiti i predgrupe naši tuzlanski muzički izvođači koji će da upotpune taj muzičko-zabavni program manifestacije Tuzlanski dani piva. Ono što bih također izdvojila je to da i ove godine imamo veliko interesovanje od učesnika iz reda proizvođača piva, kako iz velikih industrija proizvodnje, dakle, piva, tako i iz reda kraft pivara. Ove godine imamo i neke nove koji se po prvi puta pojavljuju, tako da sam sigurna da će tu jednu lijepu ponudu i gastro, ali i pivsku ponudu ove manifestacije da sigurno obogate i naša svakako pivara Tuzla, ali i sarajevska pivara koja se evo po prvi puta pojavljuje. Zatim svakako Carlsberg, Molson Coors, ali imamo i izlagače iz reda kraft pivara, tu su i naši tuzlanski, dakle to su Bibi Brewery i Buna, zatim imamo Laufer, kraft proizvođače piva koji su svi sve ove godine s nama, imamo novog također kraftera, to je Kum kraft pivo i Old Bridge Ale koji se od prošle godine pridružio ovoj manifestaciji, evo vraća se ponovo, tako da vjerujem da je to ipak znak da nešto dobro radimo i da su evo i sami učesnici manifestacije zadovoljni. A evo sa ovako šarolikom ponudom i dakle i te ponude i pića, sigurno i ove neke gastro ponude koja će to pratiti, ja sam ubijeđena da će i posjetioci ove manifestacije biti zadovoljni i da će svako pronaći nešto za sebe.
1: Naravno, evo, samo da nas vrijeme posluži, vjerujemo da će trg biti zaista ispunjen posjetiocima koji uživaju kako u pivu, tako i u dobroj muzici. I evo, na kraju još da spomenemo, sve ovo nekako je, hajmo reći, uvertira u ono što slijedi, a to je ljeto u Tuzli. Pripreme, vjerujem, uveliko traju.
0: Apsolutno, pripreme su... pripreme su davno počele za ovogodišnju ljetnu turističku sezonu i evo, kao što ste i sami rekli, Proljeće u Tuzli je jednostavno taj jedan lijepi šlagvort i uvod u ono što svi čekamo, a to su ljetni mjeseci, kad će naša Panonika da otvori svoje kapije, kada ćemo svi da uživamo na našim Panonskim jezerima. A zapravo, evo, imali smo priliku vidjeti da i u ovim proljetnim danima, lijepim, sunčanim, Panonika je zasigurno bila jedan magnet za posjetioce i zaista jedan lijepi, ugodan ambijent, gdje su evo i prvomajski praznici obilježeni sa velikim brojem posjetilaca, tako da evo nas očekuje i ta ljetna turistička sezona koju se također nadam da će obilježiti veliki broj sunčanih dana kako bismo mogli ugostiti što veći broj posjetilaca, ne samo našim Panonskim jezerima nego gradu Tuzli i uopšte. I evo sa, dakle, 17. majom, sa tim vikendom kada će biti i sajam kafe i čokolade, mi ćemo i završiti našu manifestaciju Proljeće u Tuzli. Sigurna sam da ćemo tada imati i neke podrobnije informacije o tome i kakav smo imali broj posjeta, dakle kakve su to povratne informacije i rezultati napokon ove manifestacije, što ćemo sigurno i objaviti i vama medijima i cijeloj javnosti. I onda svakako kreće ljeto i kreće taj jedan lijepi šušur u gradu, dakle i ta gužva na koju smo nekako sada već navikli, da sve ono što turizam i turistički promet nosi sa sobom zapravo podrazumijeva i tu jednu lijepu gužvu, da tako kažem, u našem gradu, čemu se apsolutno radujemo.
1: Svakako, nekako je uvijek ljepše i življe tokom ljeta, sunca, mnogobrojni naši sugrađana, posjetilaca

0: i slično. Svi su vani, svi su na suncu, druženje i slično. Ljeto je uvijek nekako, hajmo reći, pored proljeća i najljepše doba. Da, mi se samo možemo ponadati da će nas, kako kažete, vrijeme poslužiti i da ćemo se, i da ćemo zajedno evo, na što bolji način ispratiti i proljeće i ljeto u Tuzli. Vama hvala na izdvojenom vremenu, a mi ćemo naravno u stopu pratiti sve vaše mnogobrojne aktivnosti.
1: Hvala vam puno na vremenu evo, koje ste posvetili našim aktivnostima i radujemo se svemu onom što tek predstoji.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
0: Radio Tuzlu.

0: svima. Evo.
1: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.

0: Vijesti.
1: Za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla i ove godine tradicionalno obilježava 5. maj Evropski dan samostalnog života s ciljem promocije samostalnog života i značaja osiguravanja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Obilježavanje se realizuje kroz uličnu kampanju pod sloganom Moj život, moj izbor. U susret Međunarodnom danu fizičke aktivnosti Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona organizuje Dane otvorenih vrata, gdje građani mogu besplatno provjeriti sastav svog tijela i saznati više o zdravlju. Isplata penzija za april u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666,76, zagarantovana 795,74, dok najviša penzija iznosi 3333,79 konvertibilnih maraka. Korisnicima koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine, najniža penzija obračunava se prema osnovici od 724,36 konvertibilnih maraka, zavisno od dužine penzijskog staža. Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila periodični izvještaj budžeta TK za prva tri mjeseca tekuće godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta TK i kvartalni izvještaj o dugu Tuzlanskog kantona za isti period. Vlada je prihvatila izvještaj o realizaciji gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period 2025-2028 godina za prošlu godinu. Pozitivni pomaci zabilježeni su i u oblasti ekonomskog osnaživanja žena, posebno kroz programe zapošljavanja i podrške pokretanja novih biznisa. Vlada je donijela i program Manifestacije od interesa za Tuzlanski kanton. Za podršku ovim manifestacijama predviđeno je 450.000 konvertibilnih maraka. Turistički vozič od danas je ponovo počeo s radom u Tuzli i vozi građane i posjetioce kroz gradske znamenitosti i do Panonskih jezera. Sadržaj je namijenjen porodicama, djeci i turistima, a vožnja obuhvata više kulturno-historijskih lokacija u gradu. Osnovna muzička škola Tuzla organizuje prijem učenika za školsku 2026-2027. godinu. Predaja prijavne dokumentacije počela je danas i trajaće do 13. maja svakim radnim danom od 9 do 12 sati u prostorijama škole. Ovogodišnji upis donosi značajne novine u radu škole. Po prvi put uvodi se odsjek za violu, čime se proširuje ponuda gudačkih instrumenata i dodatno unapređuje umjetnički i pedagoški rad, posebno u segmentu orkestarskog muziciranja. Istovremeno, nakon 13 godina ponovo je pokrenuto pripremno odjeljenje namijenjeno učenicima koji završavaju drugi razred osnovne škole s ciljem ranog razvoja muzičkih sposobnosti i kvalitetnije pripreme za daljnje školovanje. U Narodnom pozorištu Tuzla večeras će biti izvedena predstava Behrambeg, scenski projekat koji donosi emotivnu i historijski značajnu priču o tuzlanskom vakifu, dobrotvoru i osnivaču jedne od najvažnijih obrazovnih institucija ovog kraja. U Tuzli će 10. maja biti održan 12. međunarodni memorijalni turnir Srđan Aleksić, sportski događaj koji već godinama okuplja mlade fudbalere iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, promovišući vrijednost fair playa, zajedništva i prijateljstva. Organizator je udruženje Radničke sportske igre Tuzla uz podršku vlade Tuzlanskog kantona i grada Tuzle. Rukometni klub Sloboda danas će održati preskonferenciju uoči uzvratne utakmice četvrt finala Kupa Bosne i Hercegovine protiv Sloge iz Doboja. Utakmica se igra sutra od 18:30 u maloj dvorani Majdana u Tuzli. Na konferenciji će biti riječi o pripremama ekipe i očekivanjima pred ovaj važan duel u borbi za plasman u polufinale Kupa BiH. Danas u Bosni i Hercegovini tokom dana postupno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima

Čekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine i južnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: Najljepša hvala.
1: Poboljšanjem vremenskih uslova saobraćajna situacija je povoljnija na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Zabilježen je povećan broj motociklista na cestama, pa vozače pozivamo na dodatnu pažnju i oprez kako bi se osigurala sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine izvode se sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. Zbog radova na mostu Hercegovine na autocesti A1 smjer Bijača Početelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana.

na autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov-Gaj i Oštrik, od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajkije, Briješće-Butile-Sarajevo-Sjever. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj-Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Dok su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta na prelaza granice. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

poštovani gledaoci. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Heles predvodio je visoku delegaciju Bosne i Hercegovine u višednevnoj službenoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. U delegaciji su zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Aleksandar Goganović, federalni premijer Nermin Nikšić, dva ministra iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine, nekoliko načelnika i gradonačelnika, kao i predstavnici kliničkih centara, univerziteta, spoljnotrgovinske komore i namjenske industrije Bosne i Hercegovine, s ciljem daljeg jačanja veza između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Prvog dana zvanične posjete Sjedinjenim Američkim Državama, zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Heles boravio je u Pentagonu, gdje se sastao sa Danielom Cimermanom, pomoćnikom rata Sjedinjenih Američkih Država za međunarodna bezbjednostna pitanja. Razgovarano je o dosadašnjoj uspješnoj saradnji, čiji rezultati uključuju i značajna ulaganja u oružane snage Bosne i Hercegovine, kao i nabavku 6 novih američkih helikoptera. Ministar Heles i zamjenik Goganović posjetili su u Filadelfiji svjetski poznatu kompaniju Leonardo, specijalizovanu za proizvodnju helikoptera. Tom prilikom ministar Heles je obavio i probni testni let na tipu helikoptera koje nabavljaju oružane snage Bosne i Hercegovine i 6 ih uskoro stiže u Bosnu i Hercegovinu. Delegacija koju je predvodio ministar Heles, u čijem je sastavu bio i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, imala je sastanak sa Cameronom Workerom, zamjenikom pomoćnika sekretara za Europu i Euroaziju u Ministarstvu trgovine Sjedinjenih Američkih Država. Razgovarano je o unapređenju ekonomskih odnosa između dvije zemlje, a zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Bosne i Hercegovine posebno je istakao značaj projekta Južne gasne interkonekcije. Delegacija je imala sastanak i sa američkim kongresmenom Stinijem Hoerom, dugogodišnjim i iskrenim prijateljem Bosne i Hercegovine, na kojem su razmatrana ključna pitanja jačanja bilateralnih odnosa, jačanja saradnje između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, produbljivanju partnerstva i povećanju investicija. U emisiji govorimo o svečanostima povodom značajnih godišnjica, 21. godišnjice drugog pješadijskog rendžerskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 34. godišnjice Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i obilježavanju 21. godišnjice prvog pješadijskog gardijskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 34. godišnjice Hrvatskog vijeća obrane. Pratili smo i posjetu predsjedavajućeg vojnog komiteta NATO-a, admirala Giuseppea Cavo Dragonea, koji je na poziv ministra odbrane Bosne i Hercegovine, Zukana Heleza, boravio u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. U okviru posjete delegacija Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, na čelu sa zamjenikom ministra odbrane Slavenom Galićem, primila je u posjetu admirala Dragonea. Bili smo i u Mostaru na obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv mina, a pratili smo i aktivnosti EUFOR-a na pripremama za zajedničku vježbu sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kombinovani odgovor 2026. Bilježimo i vijest da je na poziv načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnika Gojka Kneževića, delegacija oružanih snaga Republike Austrije, predvođena načelnikom generalštaba generalom Rudolfom Stridingerom, boravila u službenoj posjeti oružanim snagama Bosne i Hercegovine. O temama koje smo najavili opširnije u nastavku 353. emisije TV serijala Naša snaga. Povodom obilježavanja 21. godišnjice drugog pješadijskog rendžerskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 34. godišnjice Armije Republike Bosne i Hercegovine, u kasarni aerodrom Dubrave kod Živinica upriličena je svečana ceremonija, kojoj je prisustvovao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, zamjenik načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine general major Mirsad Ahmić, generali oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pripadnici Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Svečanosti su prisustvovali brojni gosti, građani, predstavnici boračkih udruženja, demobilisani i penzionisani pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine.

0: Dan armije Republike Bosne i Hercegovine i dan drugog pješadijskog rendžerskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mi se sa ponosom sjećamo slobodarske armije Republike Bosne i Hercegovine koja je odbranila nezavisnost, suverenitet, teritorijalni integritet i međunarodni subjektivitet države Bosne i Hercegovine. Danas su oružane snage Bosne i Hercegovine jedina legalna oružana sila na državnoj teritoriji Bosne i Hercegovine i mi ubrzanim putem idemo ka članstvu u NATO savezu.
1: Spomenuli smo i moramo uvijek spominjati pobjede armije Republike Bosne i Hercegovine. Zašto pobjede? Pa da nije bilo armije Republike Bosne i Hercegovine, sigurno je da ne bi bilo ni države Bosne i Hercegovine.
2: Svečanost je bila i prilika da se najzaslužnijim pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine uruče priznanja i nagrade za postignute rezultate, profesionalizam i doprinos izvršavanju zadataka. Svečano je bilo i u Mostaru. Povodom obilježavanja 21. godišnjice prvog pješadijskog gardijskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine i 34. godišnjice od osnivanja Hrvatskog vijeća odbrane u kasarni Stanislav Baja Kraljević, upriličena je centralna vojna svečanost koju su prisustvovali visoki domaći i međunarodni zvaničnici, predstavnici Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, NATO štaba Sarajevo, EUFOR-a, civilnih vlasti, udruženja proisteklih iz Domovinskog rata, bivši pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane i brojne zvanice i gosti. Među prisutnima na svečanosti u Mostaru bio je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović, predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić, zamjenik načelnika zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine general major Tomo Kolenda sa generalima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ambasador Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Sabolić i drugi zvaničnici. O značaju i ulozi Hrvatskog vijeća odbrane na svečanosti su govorili zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić i komandant prvog pješadijskog gardijskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine brigadir Martin Pažin. U susretu sa predstavnicima medija o ovim godišnjicama govorili su i bivši pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane.
3: Danas naravno je proslava dana HVO-a koja je itekako bitna, pogotovo bitna je jer je prva organizirana formalna formacija oružanih snaga unutar Bosne i Hercegovine koja je stala u obranu Bosne i Hercegovine i naravno hrvatskog naroda.
4: HVO se prvi organizirao u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju agresija Jugoslavenske narodne armije i obranio je područja tamo gdje je osnovan. Tako da imamo sljedeće obljetnice uskoro za mjesec dana, ali ovo je prva obljetnica zato što se HVO prvi organizirao te godine. Tako da je obranio i suprotstavio se u stvari agresiji Jugoslavenske narodne armije na Bosnu i Hercegovinu.
2: Kao što smo rekli u najavi emisije, na poziv ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a, admiral Giuseppe Cavo Dragone, bio je u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Admirala Dragonea primio je u Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine zamjenik ministra Slaven Galić, koji je bio na čelu delegacije Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine tokom ovog službenog sastanka. Sastanku je prisustvovao i načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević sa zamjenicima, general majorima Mirsadom Ahmićem i Tomom Kolendom, kao i komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general Matthew Wallace.
4: Svaka suradnja s NATO-om za nas je vrlo važna. Mi ovdje imamo NATO stožer u Sarajevo i imamo snagu EUFOR-a koje su vrlo važno je za stabilnost i sigurnost Bosne i Hercegovine, a sigurnost i stabilnost je veoma važna za razvoj naše ekonomije. Zajedno sa NATO-om mi svake godine imamo preko 180 raznih aktivnosti.

0: NATO ulaže u sigurnosne institucije Ministarstva obrane i Ministarstva sigurnosti i u petogodišnjem planu je predviđeno da to bude 35 miliona eura kroz razne programe koje će biti implementirane i koje su već implementirane u prošlosti. Vrlo važna je obuka sa NATO-om i vrlo dobra je suradnja sa NATO stožerom u Sarajevu, ali vrlo dobra je suradnja i sa EUFOR-om.
1: I want to assure you.
2: Želim također da vas uvjerim da je Zapadni Balkan visoko na NATO-voj agendi, to je region od strateškog značaja za Savez i naša predanost stabilnosti ovom regionu je snažna i ostaće snažna, nećemo dozvoliti da se pojavi sigurnosni vakum.
3: Komandant EUFOR-a general-major Mauricio Fronda prisustvovao je 9. aprila 2026. u Mostaru, događaju u kojim je obilježen Međunarodni dan borbe protiv mina. Ova manifestacija organizovana je u saradnji sa Centrom za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, oružanim snagama Bosne i Hercegovine i lokalnim vlastima, a okupila je predstavnike ključnih institucija, međunarodnih partnera i organizacija uključenih u humanitarno deminiranje. Među prisutnim zvanicama bili su ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles, zamjenik ministra odbrane Slaven Galić, direktor BH Maka Enis Horozović, gradonačelnik Mostara Mario Kordić, politički savjetnik delegacije EU u Bosni i Hercegovini Fermin Kordoba, te visoki oficiri i generali oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ovaj događaj je istakao trajnu prijetnju koju predstavljaju mine i eksplozivna sredstva zaostala iz rata, te naglasio ključni značaj održivih i koordinisanih protivminskih aktivnosti širom zemlje. Fokus prezentacija i razgovora bio je na tekućim aktivnostima deminiranja, upozoravanju na opasnosti od mina te jačanju saradnje svih ključnih strana.
4: Pored toga što radimo projekte za deminiranje na osnovu kojih deminerske organizacije uklanjaju mine i smanjuju opasnost za naše građane, a istovremeno i vraćaju, znači, zemljište koje se može konačno koristiti u dobre svrhe, poljoprivredu, industriju i turizam i ostalo, mi također radimo i na obilježavanju minsko sumnjivih površina i na upozoravanju naših građana, što je veoma bitno, na minsku opasnost. To je jedan od naših zadataka.
5: Veselim se da ćemo danas, evo, kako je već rečeno, svi zajedno poslati još jednu poruku vrlo važnu, da samo uz ovakav način da svi zajedno pristupimo ovom vrlo ozbiljnom problemu, možemo doći u nekom razumnom roku i do rješenja ovog problema.
6: 30 godina nakon rata, mine i dalje ograničavaju sigurno korištenje zemljišta širom Bosne i Hercegovine. Što se tiče deminiranje, Europska unija je jedan od najvećih donatora. Tako je od kraja 90-ih Europska unija investirala preko 50 miliona eura, što uključuje projekat koji trenutno implementiramo od 10 miliona eura, da i još dalje se deminira i da ovi hrabri ljudi koji radi ovaj posao imaju opremno.
7: EUFOR remains fully committed under Operation Altea.
8: EUFOR i dalje postaje potpuno posvećen u okviru svoje operacije Altea, a pružanje podrške vlastima Bosne i Hercegovine i našim međunarodnim partnerima kada se radi o borbi protiv ovog izazova. Naš doprinos se ogleda u mentorstvu, pomaganju edukacije o opasnostima od mina i praćenju kontrole kvaliteta operacija deminiranja širom zemlje.
9: Posmatrano kroz zbir doprinosa svih deminerskih organizacija, na nivou Bosne i Hercegovine u toku prethodnih godina oružane snage Bosne i Hercegovine su sudjelovale sa 30% od ukupnog deminirane površine naše zemlje Bosne i Hercegovine. Naš fokus je na realizaciji strategije protivminskog djelovanja za period 2025-2027. godina, čiji je zajednički i konačni cilj Bosna i Hercegovina bez mina.
3: Učešće na ovom događaju odraz je čvrste i trajne posvećenosti EUFOR-a da u okviru operacije Altea doprinosi bezbjednom i stabilnom okruženju. Podržavajući aktivnosti kojima se rješavaju dugogodišnji bezbjednosni izazovi, kao što je zagađenost minama, EUFOR nastavlja blisko sarađivati sa lokalnim i međunarodnim partnerima kako bi se unaprijedila stabilnost, zaštitile zajednice i pružila podrška trajnom miru u Bosni i Hercegovini.

0: U ovom trenutku mine i neeksplodirana ubojna sredstva, NUS, identifikovani su u 109 od 142 općine u Bosni i Hercegovini, te predstavljaju stalnu opasnost za stanovništvo. Zbog toga je jedan od najvažnijih zadataka EUFOR-a podrška lokalnim vlastima i oruženim snagama Bosne i Hercegovine u aktivnostima protiv minskog djelovanja. Posljednjih godina EUFOR daje doprinos različitim projektima i aktivnostima tako što pruža stručnu pomoć, kao i kroz koordinaciju, praćenje i savjetodavnu podršku. Uvođenje nove metode deminiranja. Procjena minski sumnjivih područja. Izrada prve mobilne aplikacije. Posredovanje u donaciji Evropske unije za opremanje deminerskog bataljona oružanih snaga Bosne i Hercegovine bili su glavni projekti realizovani uz pomoć EUFOR-a, uz edukaciju o opasnostima od mina koju obavljaju timovi za vezu i osmatranje iz LOT kuća EUFOR-a, koji se nalaze širom zemlje, a kojom je do danas obuhvaćeno 422.794 polaznika. Zajedno za Bosnu i Hercegovinu bez mina. EUFOR u saradnji s oruženim snagama BiH predstavlja kombinovani odgovor 26. Veliku vježbu usmjerenu na jačanje sposobnosti i poboljšanje koordinacije. Završna faza vježbe održat će se od 20. do 24. aprila na poligonu Manjača kao zajednički poduhvat na očuvanju mira i stabilnosti. Oružane snage BiH i EUFOR. Ujedinjeni za sigurnu i stabilnu Bosnu i Hercegovinu. Vježba. Kombinovani odgovor 26.
1: Clear!
2: Načelnik štaba EUFOR-a, brigadni general Tibor Čavo, prisustvovao je u Kiseljaku vježbi komandnog mjesta pripadnika EUFOR-a i oružanih snaga Bosne i Hercegovine održanoj u sklopu vježbe Kombinovani odgovor 26 koja je u toku. Cilj ove aktivnosti kombinovane obuke bio je da se unaprijedi koordinacija, planiranje i proces donošenja odluka o simuliranom operativnom okruženju. Ova zajednička aktivnost je odraz snažne i kontinuirane saradnje EUFOR-a i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koja za cilj ima jačanje interoperabilnosti i osiguranje kvalitetne spremnosti da se pruži djelotvoran odgovor na svaki potencijalni bezbjednosni izazov. EUFOR ostaje posvećen pružanju podrške vlastima Bosne i Hercegovine u očuvanju bezbjednog i stabilnog okruženja za sve građane u cijeloj Bosni i Hercegovini.

0: 255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, Choco Biscuit 125 grama Twinkle Marku 50, Oranđina 1,25 litara 2,55, Omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dadi!

0: Javno zdravstvo Tuzlanskog kantona kroz dane otvorenih vrata obilježava Međunarodni dan fizičke aktivnosti. Pokazna vježba evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća izvedena danas u osnovnoj školi Miladije. Turistički vozić od danas u Tuzli ponovo vozi građane i posjetioce kroz gradske znamenitosti do Panonskih jezera. Rukometni klub Sloboda na preskonferenciji najavio uzvratnu utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine protiv Sloge iz Doboja. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla i ove godine tradicionalno je obilježio 5. maj, Evropski dan samostalnog života, s ciljem promocije samostalnog života i značaja osiguravanja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Obilježavanje je realizovano kroz uličnu kampanju pod sloganom Moj život, moj izbor. Irma Krđalić.
1: Na Trgu Slobode u Tuzli obilježen je 5. maj, Evropski dan samostalnog života u organizaciji Informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla. Kroz uličnu kampanju pod sloganom Moj život, moj izbor, naglašena je važnost prava osoba sa invaliditetom na samostalan život, o čemu više govori Adisa Kišić, službenica za odnose sa javnošću.
2: Pa evo, želimo danas još jednom da podsjetimo upravo na to da je samostalan život osnovno ljudsko pravo u suštini svakog čovjeka i da zahtjeva određene uslove. Prije svega mi ističemo da je to personalna asistencija koja je u stvari jedna podrška koja u suštini omogućava da osoba sa invaliditetom izađe iz kuće, da ode na posao, da se obrazuje, da se druži, da živi jednostavno jedan dostojanstven život. Nažalost, vrlo često danas je osobama sa invaliditetom onemogućeno bilo kakva svakodnevna aktivnost samostalno i mi želimo da uvijek naglasimo da ne bi smjelo da se desi da osoba s invaliditetom živi ovisna o drugima, oslonjena na druge, da im se nameće, da je neko drugi kontroliše njihove živote, jer je to osnovno ljudsko pravo u stvari.
1: Članica informativnog centra Lotos Tuzla Selma Plančić dobitnica je priznanja za aktivizam.
3: Izuzetno mi znači zato što sam ja prije 5 godina, prije nego što ću doći u Lotos, bila jedna izuzetno povučena djevojka koja je svoj život svodila samo na invaliditet. I onda sam došla u jedno okruženje gdje je moj invaliditet bila sporedna stvar, a bilo je bitno ko sam ja u stvari i šta ja tu mogu da radim. Zato mi znači, ja sam prije nego što sam došla u Lotos bila samo ona djevojka u kolicima. Danas sam Selma Plančić, a kolica su samo dio mog identiteta, jedan od identiteta, imam ih mnogo. Da je meni neko prije par godina rekao da ću ja u svojoj lokalnoj zajednici uspjeti da izlobiram pristupačne krevete ili da osiguram pristupačan hotel u svom gradu za osobe sa invaliditetom. Da mi je neko to rekao prije 5 godina, ja bih rekao to je nemoguće. Danas, evo, je i tekako moguće.
1: Poseban fokus ovogodišnjeg obilježavanja bio je na personalnoj asistenciji kao ključnom preduslovu za samostalan život osoba sa invaliditetom. Naglašeno je da osobe sa invaliditetom moraju imati jednake mogućnosti za obrazovanje, rad i aktivno učešće u zajednici. Davorin Banović, član informativnog centra Lotos Tuzla.
4: Mi smo tu samo da pokažemo svima da mi zaslužujemo živjeti dostojanstven život bez predrasuda i prepreka, ne samo fizički, nego i psihičkih. Vrijeme je da se sve barijere naše uklone i da mi možemo svi jednako živjeti, pošto svi imamo jednaka prava.
2: Ono što bih još istakla je da ćemo današnji program započeti puštanjem simbolično crvenih balona. Dakle, to nam je aktivnost koja će trajati naredne 4 godine u okviru projekta sa partnerskom organizacijom iz Kinis iz Finske i koja u suštini znači da ćemo obilježavati određenim crvenim oznakama pristupačne objekte institucije, čime želimo da pošaljemo poruku važnosti osiguravanja pristupačnosti i prikazivanja primjera dobre praksi.
1: Podsjećamo, Evropski dan samostalnog života obilježava se širom Europe s ciljem ukazivanja na izazove s kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju, ali i na važnost stvaranja inkluzivnog društva jednakih mogućnosti.

0: Briga o zdravlju počinje od malih koraka, a upravo takvu priliku građanima nudi Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona kroz dane otvorenih vrata i aktivnosti koje slijede u povodu Međunarodnog dana fizičke aktivnosti. Nadina Čanović.
1: Fizička aktivnost danas ima sve važniju ulogu u očuvanju zdravlja, posebno u vremenu kada većinu dana provodimo sjedeće. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je upravo sa ciljem skretanja pažnje na značaj kretanja i fizičke aktivnosti u svakodnevnom životu organizovao i dan otvorenih vrata koji su prilika da građani dobiju uvid u stanje svog organizma, ali i konkretne smjernice za unapređenje životnih navika. Analiza sastava tijela radi se pomoću savremenog aparata koji daje detaljne podatke o rasporedu masnog tkiva, mišićnoj masi, ali i metaboličkoj starosti. Upravo ovi pokazatelji mogu biti važan prvi korak ka uvođenju zdravih navika, istakla je Nadina Mukajes, specijalistica higijene i zdravstvene ekologije u Zavoda.
2: Daje malo više podataka od samo kilaže, u stvari ona kaže nam o tome od čega se u biti ta naša kilaža sastoji, odnosno kakav je sastav našeg tijela, kompozicija tijela, koliko kojih tkiva imamo, odnosno da li imamo više mišićnog recimo tkiva ili masnog tkiva, kakav je sastav vode u našem organizmu, metaboličke godine, naš bazalni metabolizam, dakle daje dosta podataka na lijep slikovit način. Evo, juče su nam krenuli ovi dani otvorenih vrata. Ovim prilikom pozivam građane da nas nazovu na broj zavoda lokal 718, pošto nam je ostalo još slobodnih termina, naročito u srijedu, četvrtak, tako da evo, besplatna je analiza.
1: Doktorica Mukajes ističe da nema loših rezultata koji se ne mogu popraviti, već da su male, ali kontinuirane promjene ključ dugoročnog očuvanja zdravlja.
2: To je dakle vaga, odnosno vaganje koje radi na principu bioelektrične impedance, dakle nije invazivna metoda. Kad stanete na ovu vagu na kojoj ima 8 elektroda, prolazi blaga struja, dakle kroz naše tijelo koje ne osjeti, koju apsolutno ne osjetimo, i u odnosu na otpore ili prolaz kroz određena tkiva, te struje i algoritama jednačina koji su već pri kreiranju ove vage uneseni, dobiju se ti nalazi u sastavu našeg tijela. Ono što je najbitnije je da kakvi god da su rezultati, to su faktori koji su preventabilni, odnosno na koji možemo raditi, na koje možemo mijenjati. Dakle, sastav tijela u smislu, ako nam je možda su povećane visceralne, recimo masti, to su one koje se nakupljaju na našim organima, ili masno potkožno tkivo, ili ako imamo manjak mišićne mase, sve su to stvari koje se mogu ili ishranom ili fizičkom aktivnosti korigovati, tako da evo, to ne treba da bude da izazove neki strah ili demotivaciju.
1: Centralni događaj biće organizovan u subotu na izletištu Ilinđica, gdje Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u saradnji sa partnerima priprema druženje uz različite oblike fizičke aktivnosti. Za sve učesnike planirane su i simbolične nagrade, a cilj događaja je podsjetiti koliko su kretanje i aktivan način života važni za fizičko i mentalno zdravlje.
0: Pokazna vježba evakuacije izvedena je danas u osnovnoj školi Miladije. Radi se o redovnoj pokaznoj vježbi koju provodi gradski štab civilne zaštite Tuzla. Aleksandra Andrić.
3: U centralnom objektu osnovne škole Miladije izvedena je pokazna vježba evakuacije učenika i nastavnog osoblja. Igor Hudić, direktor škole, kaže da je vježba protekla u najboljem redu.
4: Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona je u saradnji sa službom civilne zaštite grada Tuzla naredilo da se danas odradi po dogovorenom terminu vježba evakuacije. Sve je proteklo u najboljem redu, znači djeca su bila i pripremljena za ovo i proteklo je sve kako treba. Odradili smo vježbu pokaznu spašavanja učenika koji su ostali zarobljeni u učionici, tako da mislim da nam je ovo bilo jedna vrlo korisna prilika da naučimo nešto novo i da se pripremimo za eventualno neke buduće, ne daj Bože, potrebe evakuacije.
3: Emir Zonić, starješina ispostave profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, pohvalio je nastavno osoblje osnovne škole Miladije, koje je do dolaska ekipa profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, hitne pomoći i policije samostalno izvršilo evakuaciju učenika.
5: evakuacija izvršena samostalno od strane nastavnog osoblja i svih ostalih uposlenika koji su zaduženi za protipožarnu zaštitu. Mogao bih iskazati i pohvaliti kako su odradili profesionalno, blagovremeno, sve do dolaska hitnih službi. Imali smo i simulaciju povređivanja, to je zarabljivanja dvoje učenika. Vatrogasci su blagovremeno ih pronašli, predali službi hitne medicinske pomoći i nakon zbrinjavanja

0: oni su pušteni kući. Nakon evo uspješne evakuacije izvršćemo evaluaciju same vježbe sa predstavnicima ove škole i ukazati evo, na neke nepravilnosti, to jest mjere koje će im služiti u budućnosti za neke konkretne krizne situacije koje može zadesiti ovu ustanovu.
1: Osnovnu školu Miladija u centralnom objektu pohađa 205 učenika, a pripada joj i područna škola u Solani. U područnoj će školi vježba biti izvedena u narednom periodu.
2: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
3: Građani Sarajeva, predstavnici grada, kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija odali su danas počast za 1601 dijete ubijeno tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 92. 95. i brojne druge delegacije položile su cvijeće na spomen obilježju ubijenoj djeci Sarajeva. Podsjetili su na važnost današnjeg dana i njegovanja sjećanja na žrtve, te je iskazana nada da će biti procesuirani predmeti koji se tiču ubijanja civila, odnosno djece, tokom opsade Sarajeva. Nažalost, toliko godina poslije toga ne postoje presude za ubijanje djece u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić ocijenio je da eventualno stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Monivola neće imati dramatične posljedice po stabilnost bankarskog sektora, ali bi moglo uzrokovati sporije i skuplje međunarodne transakcije. Delegacija BiH danas bi trebala izvijestiti Monivol o usvojenim mjerama, a uoči odluke Monivola koja se očekuje 8. maja, u javnosti se sve češće govori o mogućim negativnim efektima po finansijski sistem, uključujući rast cijena transakcija i uvođenje dodatnih kontrolnih mehanizama. Mahmuzić, međutim, napominje da nijedna zamjerka međunarodnih tijela nije usmjerena prema bankarskom ili financijskom sektoru u BiH. Isplata penzija za april u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,73 konvertibilne marke, zagarantovana 795,74 km, dok najviša penzija iznosi 3333,79 konvertibilnih maraka. Korisnicima koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, najniža penzija obračunava se prema osnovici od 724,36 km, zavisno od dužine penzijskog staža.
4: Vijesti iz svijeta.
3: Zemlje širom svijeta osudile su sinoćni napad Irana na Ujedinjene Arapske Emirate. Ministarstvo odbrane Emirata saopćilo je da je protivvazdušna odbrana oborila 12 balističkih raketa, 3 krstareće rakete i 4 drona lansirana iz Irana. U napadu je pogođen lučki grad gdje je u važnom naftnom postrojenju izbio požar nakon udara drona. Britanska vojska je saopćila da su kod obale Emirata pogođene i 2 teretna broda. Indijsko ministarstvo vanjskih poslova je saopćilo da su u napadu povrijeđena 3 indijska državljana. U ruskim noćnim napadima, raketama i dronovima na postrojenja za proizvodnju plina u ukrajinskim regijama Poltavi i Harkivu ubijeno je 5 osoba, među njima i 2 spasioca, a isporuka plina prekinuta je za hiljade ljudi, rekli su utorak ukrajinski dužnosnici. U postrojenjima su ubijena 3 zaposlenika firme i 2 pripadnika hitnih službi, a ranjeno je još 37 osoba. Ukrajinske zračne snage saopćile su da je Rusija lansirala 11 balističkih projektila i 164 drona na zemlju od ponedjeljka na večer. Najmanje 21 osoba je poginula i 61 povrijeđena u eksploziji u fabrici vatrometa u centralnoj Kini. Vlasti su saopćile da su odmah pokrenule spasilačke operacije sa više od 480 pripadnika osoblja raspoređenih u 5 timova zajedno sa specijalizovanim spasilačkim robotima. Zvaničnici su rekli da se mjesto eksplozije nalazilo u blizini 2 skladišta crnog baruta, što je izazvalo zabrinutost zbog potencijalnih sekundarnih eksplozija.
2: Danas je vlada Tuzlanskog kantona usvojila periodični izvještaj budžeta TK za prva 3 mjeseca tekuće godine, kao izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona i kvartalni izvještaj o dugu TK za isti period. Vlada je prihvatila izvještaj o realizaciji gender akcionog plana TK za period 2025-2028. godina za prošlu godinu. Pozitivni pomaci zabilježeni su u oblasti ekonomskog osnaživanja žena, posebno kroz programe zapošljavanja i podrške pokretanja novih biznisa. Vlada je donijela i program manifestacije od interesa za Tuzlanski kanton. Za podršku ovim manifestacijama

0: Stacijama predviđeno je 450.000 konvertibilnih maraka. Turistički vozić od danas je ponovo počeo s radom u Tuzli i vozi građane i posjetioce kroz gradske znamenitosti i do Panonskih jezera. Sadržaj je namijenjen porodicama, djeci i turistima, a vožnja obuhvata više kulturno-istorijskih lokacija u gradu. Osnovna muzička škola Tuzla organizuje prijem učenika za školsku 2026-27. Godinu. Predaja prijavne dokumentacije počela je danas i trajaće do 13. maja svakim radnim danom od 9 do 12 sati u prostorijama škole. Ovogodišnji upis donosi značajne novine u radu škole. Po prvi put uvodi se odsjek za violu, čime se proširuje ponuda gudačkih instrumenata i dodatno unaprijeđuje umjetnički i pedagoški rad, naročito u segmentu orkestarskog muziciranja. Istovremeno, nakon 13 godina ponovo je pokrenuto pripremno odjeljenje namijenjeno učenicima koji završavaju drugi razred osnovne škole s ciljem ranog razvoja muzičkih sposobnosti i kvalitetnije pripreme za daljnje školovanje. U Narodnom pozorištu Tuzla večeras će biti izvedena predstava Behrambeg, scenski projekat koji donosi emotivnu i istorijski značajnu priču o tuzlanskom vakifu, dobrotvoru i osnivaču jedne od najvažnijih obrazovnih institucija ovog kraja. Sport. Rukometni klub Sloboda danas je održao preskonferenciju uoči uzvratne utakmice četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine protiv Sloge iz Doboja. Utakmica se igra sutra od 18:30 u maloj dvorani Mejdana. Na konferenciji je bilo riječi o pripremama ekipe i očekivanjima pred ovaj važan duel u borbi za plasman polufinala Kupa Bosne i Hercegovine. U Tuzli će 10. maja biti održan 12. međunarodni memorijalni turnir Srđan Aleksić, sportski događaj koji već godinama okuplja mlade fudbalere iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, promovišući vrijednosti fair playa, zajedništva i prijateljstva. Organizator je Udruženje radničke sportske igre Tuzla uz podršku vlade Tuzlanskog kantona i grada. O značaju turnira, njegovoj organizaciji i učesnicima govori predsjednik udruženja Mirsad Gavranović.
1: Dolaze nam gosti iz Srbije i gosti iz Hrvatske i normalno iz naše Bosne i Hercegovine i Brčkog distrikta, sve su područja zastupljena. Dolaze nam godišta 2015. i 2017. Uh-huh. Biće dvije kategorije, to znači dječica i djevojčice, jer imamo i njih.
2: Ima i djevojčica.
1: Jeste, i svaka djevojčica koja se pojavi mi odmah za njih obezbijedili smo medalje, one odmah dobijaju medalje. Mm-hmm. Biće takmičenje na dva terena odvojeno i za najbolje igrače golmana strelca obezbijeđeni su pehari, prvo, drugo, treće mjesto, medalje, sve smo obezbijedili, sve je spremno, nadam se to da će, svi su potvrdili dolazak. Mm-hmm. Poslali su svoje spiskove igrača, zapisnik, sve sve.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Moguća je i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuki, Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.

Poboljšanjem vremenskih uslova saobraćajna situacija je povoljnija na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Zabilježen je povećan broj motociklista na cestama, pa vozače pozivamo na dodatnu pažnju i oprez kako bi se osigurala sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine izvode se sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. Zbog radova na mostu Hercegovine na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlogovi i Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena je dionica autoceste.

ceste A1 Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajkije, Briješće, Butile, Sarajevo-Sjever. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta na prelaza granice. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Veliki.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu.

je poraženi i u drugom kolu Lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine. Titulu prvakinja Bosne i Hercegovine osvojile igračice Zeničkog Džamper Taurusa. Nakon pobjede nad Sarajevom, fudbaleri borca iz Banja Luke osigurali titulu prvaka BiH. Poraz rukometaša Slobode u pretposljednjem kolu Premier Lige BiH u ovoj sedmici ih očekuju utakmice u kupu i prvenstvu. Fudbaleri Slobode odigrali 1-1 na gostovanju kod Budućnosti u Banovićima. Novi uspjeh mlađih takmičara teniskog kluba Sloboda. Iz međunarodnog sporta Muslić, Džeko i Katić uspjeli sa Šalkeom da se vrati u najviši rang fudbala u Njemačkoj. Ovo je dio onoga što vas očekuje u emisiji Završni udarac. Ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla. Odigrano je drugo kolo Lige 4 za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine, nakon kojeg Tuzlanska Sloboda još uvijek nije upisala pobjedu. S druge strane, dobili smo nove prvakinje BiH za košarkašice. Košarkaši Slobode poraženi su i u drugom kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlanski klub je gostovao Jahorini na Palama, a domaći su slavili sa 76-73. Domaći tim je do triumfa stigao nakon neizvjesne završnice. Jahorina je nakon prvog poluvremena imala prednost 38-34, ponajviše zahvaljujući raspoloženom Gutalju, koji je u tom periodu ubacio 19 poena. Sloboda je u nastavku uspjela da se rezultatski vrati i u nekoliko navrata zaprijeti, ali je domaći tim sredinom drugog dijela ponovo preuzeo kontrolu. U završnici treće četvrtine Jahorina je stekla prednost 58-54 da bi u posljednjem periodu uz značajan doprinos Stefana Pene stigla i do maksimalnih 10 poena razlike 66-56. Gosti iz Tuzle nisu se predavali pa su serijom 9-0 uspjeli prići na maksimalan zaostatak, ali su Gutalj i Peno odbili nalet i sačuvali prednost. Pitanje pobjednika rješeno je u samom finišu. Branislav Jadinović pogodio je trojku uz prekršaj, ali Jovan Štulić je 1,9 sekundi prije kraja smanjio na 76-73. Sloboda je nakon toga imala i napad za produžetak, ali šut Aleksa Jugovića nije bio precizan. Kod Slobode su se istakli Jovan Štulić sa 18 i Sani Čampara sa 14 poena. Najefikasniji u redovima Jahorine bio je Marko Gutalj sa 26 poena i 14 skokova, dok su Vujadinović i Kovačević dodali 13, odnosno 11 poena. U drugom susretu drugog kola košarkaši Širokog su upisali drugu pobjedu, savladavši na gostovanju ekipu borca rezultatom 82-76. Upravo će u trećem kolu Sloboda u Mejdanu ugostiti Banja Lučane. Košarkašice Zeničkog Džemper Taurusa pobjedile su na svom terenu Banja Lučke Orlove sa 73-53 u finalu play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci za žene, čime su sa 3-1 u seriji osvojile svoju prvu titulu BH prvaka. Zeničanke su do nove, treće uzastopne pobjede i naslova BH prvakinja predvodila Amerikanka Cameron Hill sa 24 poena i 7 skokova, te Ena Šehović sa 16 poena i 6 skokova. Dok je u redovima Orlova jedina dvocifrena bila Marija Kešeljevica 20 poena i 5 skokova. Susret u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici bio je ujedno i njihov sedmi međusobni duel tokom ove sezone, a dosadašnji skor je bio 3-3. Zeničanke su ovu sezonu okončale sa jednom pobjedom više od dosadašnjih prvakinja, te u ovom desetljeću i najuspješnije BH ekipe, koja je protekle tri sezone osvajala titulu BH prvakinja, a zadnjih šest trofej Kupa BiH. Bila je ovo svojevrsna osveta zeničkog tima za poraz u finalu Kupa BiH, kojeg su početkom marta na završnom turniru upravo u Zenici Orlovi dobili, te odbranili trofej pobjednika najmasovnijeg takmičenja. Fudbaleri Banja Lučkog borca pobjedili su sinoć na Koševu ekipu Sarajeva sa 1-0 u derbi susretu 32. kola prvenstva Bosne i Hercegovine. Ovom pobjedom borac je osigurao naslov prvaka naše zemlje 4 kola prije kraja prvenstva, s obzirom da ima nedostižnih 13 bodova prednosti nad prvim pratiocem Zrinskim. Mostarci su u ovo kolo sa 2-0 na svom terenu savladali Željezničar, a istim rezultatom Sloga je u doboju savladala Široki Brijeg. Veleži je sa 1-0 bio bolji od Bijeljinskog Radnika, dok je vrijedne bodove u borbi za opstanak upisao Rudar, koji je u Prijedoru sa 3-2 pobjedio Posušje.
Osim košarkaša, ni ostali tuzlanski ligaši koji još nisu završili svoje takmičarske sezone nisu imali baš uspješan vikend. Bilježimo remi fudbalera i poraz rukometaša Slobodana.

U pretposljednjem 25. kolu muške rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine Tuzlanska Sloboda je gostovala kod Krivaje u Zavidovićima, gdje je upisala 19. poraz u sezoni rezultatom 37-25. Na kraju uvjerljivo izgubljena utakmica ekipe Emira Suhonjića, koja je pristojan otpor pružila u prvih desetak minuta sa manjim rezultatskim zaostatkom. Slijedi pad u igri Tuzlaka, serija domaćih, koji odlaze na veću razliku za prednost na poluvremenu 17-12. Ta razlika je uglavnom rasla u drugom poluvremenu, tako da ime pobjednika nije bilo upitno. Na kraju više nego uvjerljivih plus 12 zakrivaju. Kod Slobode najviše golova je postigao Ćorić 6, što je jedan više od Kostića. U domaćem timu čak 14 igrača upisalo se u strilce, a najefikasniji je bio Raguš sa 5 golova. Do kraja prvenstva ostalo je još jedno kolo, a Sloboda posljednju premijer ligašku utakmicu igra u Majdanu protiv Dobojske Sloge, sa kojom u srijedu igra i uzvratni susret Kupa Bosne i Hercegovine. Prvi meč u Doboju domaći su riješili u svoj korist rezultatom 35-32. Vratimo se 25. kolu premijer lige BiH i ostalim rezultatima. I preostali klubovi iz Tuzlanskog kantona su upisali poraze. Živinički Konjuh kod Maglaja 31-30, a Građanica kod Sloge 29-21. Borac je deklasirao Zrinski sa 43-28. Goražde je kao gost pobjedilo Leotarca 33-30, dok je Vogošća sa Tjesnik 30-29 na svom parketu bila bolja od Dervente. Susret Bosne Visoko i prvaka iz Viđača je odgođen, obzirom da su Ljubušaci igrali polufinale EHF Evropskog kupa, gdje su nažalost zaustavljeni, jer su u revanš susretu protiv Mađarske Tatabanije ispustili prednost od 2 gola iz prvog susreta. Skauti su na svom terenu slavili sa 33-31, a u revanšu u Mađarskoj su poraženi sa 37-34. U okviru 21. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, fudbaleri Budućnosti i Slobode odigrali su neriješeno 1-1 u Banovićima u susretu koji je ponudio dosta uzbuđenja, ali bez pobjednika. Domaći tim je od samog početka nametnuo ritam i već u 7. minuti stigao do prednosti. Strijelac za Budućnost bio je Trnka, koji je krunisao bolju igru svoje ekipe u uvodnim minutama. Do kraja prvog poluvremena domaći su kontrolisali rezultat, dok Sloboda nije uspjela pronaći put do konkretnije završnice. Slika na terenu promijenila se u nastavku, Tuzlaci su zaigrali agresivnije i ofanzivnije, što im se isplatilo u 50. minuti kada su stigli do izjednačenja. Nakon prekida koji je izveo Mehanović, Beganović je bio najviše u skoku i zatresao mrežu za 1-1. U preostalom dijelu susreta obje ekipe pokušavale su doći do pogotka vrijednog 3 boda. Sloboda je bila najbliža preko Mehanovića, čiji udarac završio na stativi, dok su za Budućnost prijetili Mehmet Svahić i Bajrović, ali bez konkretne realizacije. Završnica utakmice protekla je u znaku tenzija i spornih situacija, a gosti su u 2 navrata tražili penal zbog navodnog igranja rukom u kaznenom prostoru. Ipak sudija nije pokazao na bijelu tačku. Na kraju susret je završen bez pobjednika, pa su ekipe podijelile bodove. Uspjeha u ovom kolu nije imao ni Tuzla City, koji je u Siminhanu poražen od Igmana iz Konjica sa 1-2. Čelik je nakon pobjede u Vitezu 3-0 bliži društvu najboljih, a u prilog im ide i 2-2 Stupčanice sa Travnikom. Istim rezultatom su bodove podijelili u Gračanici Bratstvo i Tomislav, te Tošk i Radnik, koji su igrali bez golova. U Bihaću je Gošk sa 2-1 pobjedio Jedinstvo. Kada je riječ o narednom kolu i tuzlanskim klubovima, 7. na tabeli Sloboda na Tušnju dočekuje pretposljednje Bratstvo, a posljednji Tuzla City ide 5. Radniku u Hadžiće. Sada nekoliko reprezentativnih aktuelnosti koji nam dolaze iz ova 2 sporta. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će u ponedjeljak 11. maja preskonferenciju na kojoj će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Na konferenciji će selektor govoriti o spisku igrača, planovima i očekivanjima reprezentacije koja će po drugi put nastupiti na najvećoj svjetskoj smotri fudbala, saopćeno iz Fudbalskog saveza naše zemlje. Bosna i Hercegovina će na mundijalu nastupiti u grupi sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara, a prvenstvo će otvoriti 12. juna susretom sa Kanadom u Torontu. Selektor muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac objavio je širi spisak igrača za mečeve baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv Farskih ostrva. Na spisku nema rukometaša Slobode. Naša reprezentacija prvi meč protiv Farskih ostrva igra u četvrtak 14. maja u Tuzlanskom Majdanu od 20 sati, dok je revanš 2 dana kasnije u gostima također od 20 sati. Kada je riječ o mlađim selekcijama tuzlanskih sportskih kolektiva,

Evo koje smo izvještaje dobili do zaključenja emisije. Mladi teniser Tuzlanske Slobode Mahir Butković ostvario je uspjeh na međunarodnom turniru iz kalendara Tennis Europe održanom u Zenici, gdje je osvojio duplu krunu u konkurenciji do 16 godina. Butković je bio najbolji pojedinačnoj konkurenciji, gdje je kao drugi nosilac stigao do finala i savladao predstavnika Slovenije rezultatom 6-4-2-1 nakon predaje protivnika. Tokom turnira pokazao je sigurnu izravnu igru, potvrdivši status jednog od najperspektivnijih mladih tenisera na turniru. Veliki uspjeh ostvario je u konkurenciji parova, gdje je zajedno sa Adijem Đinđovskim stigao do titule. U finalnom meču savladali su kombinaciju Davida Balaza i Mikolaja Sorlaza rezultatom 2-1, po setovima 4-6, 6-3, 14-12, nakon velike borbe i neizvjesnog tiebreaka. Adi Đinđovski je također imao odličan nastup pojedinačno, osvojivši treće mjesto u singlu. Također, teniserka Slobode Zana Kunusić je upotpunila uspjeh ekipe osvajanjem prvog mjesta u dublu, čime je dodatno potvrdila kvalitet i borbenost na terenu. Za kraj, kao i obično, međunarodni sport. Za vikend smo dobili fudbalske prvake Italije. Schalke sa BH Kolonijom je izborio plasman u Bundesligu, a osim toga govorimo o tenisu i Formuli 1. Fudbaleri Intera osvojili su titulu u italijanskoj seriji A pošto su u meču 35. kola na svom terenu pobijedili Parmu sa 2-0. Golove za milanski tim postigli su Turam u prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena i Miktarijan u 80. minuti. Inter tri kola prije kraja ima nedostižnih 12 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Napoli. Ovo je milanskom klubu 21. titula prvaka Italije, a posljednju su osvojili prije dvije godine. Iako još ima da se igra u drugoj Bundesligi, Schalke je pobjedom nad Fortunom Düsseldorf 1-0 obezbijedio povratak u društvo najboljih. Velika noć i velika pobjeda golom Karamana u 15. minuti. Ekipa za koju igraju naši reprezentativci Edin Džeko i Nikola Katić, te koju sa klupe predvodi Miron Muslić, donijela je povratak u Bundesligu nakon 3 godine. Jako bitna informacija je da se Edin Džeko našao na spisku igrača za meč, te da je u igru ušao u 68. minuti uz velike ovacije domaćih navijača. Ovo je njegov prvi nastup nakon povrede koju je zadobio na utakmici finala baraža protiv Italije u Zenici. Schalke dva kola prije kraja sezone ima 67 bodova, odnosno 9 više od drugoplasiranog Paderborna. Janik Sinner je u nedjelju u finalu Madrid Opena pobjedio Aleksandra Zvereva sa 6-1, 6-2 i prvi put osvojio turnir iz serije Masters 1000. Prvi teniser svijeta do trofeja je stigao vrlo uvjerljivo, a ovom pobjedom postao je prvi igrač koji je vezao 5 uzastopnih naslova na turnirima iz serije Masters 1000. Sinner je protiv trećeg igrača svijeta upisao 23. uzastopnu pobjedu. Ove godine već je osvojio Masters 1000 turnira u Monte Carlo, Miamiju i Indian Wellsu, dok je prethodno slavio i u Parizu prošle godine. Zverev je od Sinnera izgubio i u polufinalu svakog od tih turnira. Njemački tenis je ranije osvajao Madrid 2018. i 2021. a 2022. bio je finalist kada je izgubio od Carlosa Alcaraza. U ženskom finalu odigranom u subotu Marta Kostik iz Ukrajine pobijedila je Miru Andrejevu iz Rusije sa 7-5, 6-3. Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antonelli pobjednik je od trke Formule 1 za veliku nagradu Majamija. Nakon jednomjesečne pauze vozači Formule 1 ponovo su izašli na stazu, a sama trka u Majamiju bila je neizvjesna zbog najavljene oluje i jakog nevremena. Organizatori su zato trku pomjerili za 3 sata ranije od predviđenog vremena kako bi sve bilo završeno po suhim uslovima. Antonelli je na ulicama Majamija ostvario treću uzastopnu pobjedu u šampionatu, dok je drugo mjesto zauzeo aktualni svjetski prvak Lando Norris iz McLarena. Norrisov timski kolega Oscar Piastri popeo se na posljednje mjesto pobjedničkog podijuma. Četvrti je kroz cilj prošao George Russell iz Mercedesa, peti je trku završio Max Verstappen iz Red Bulla, dok je Charles Leclerc iz Ferrarija u završnici zbog problema sa bolidom završio na 6. poziciji. U generalnom plasmanu poslije 4 trke vodi Antonelli sa 100 bodova, drugi je Russell sa 80, a treći Leclerc sa 63 boda. Šampionat se nastavlja 24. maja trkom za veliku nagradu Kanade u Montrealu. Poštovani gledaoci i slušaoci, toliko u ovo sedmičnom završnom udarcu. Budite sa nama i za 7 dana. Doviđenja.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Znaš onu teoriju, ako leptir mahne krilima u Brazilu, to može izazvati tornado u Teksasu. E, tako se vjerovatno negdje u Australiji mrav počešao po nosu, a ja sam pao i slomio nogu. I to u Njemačkoj. Kad su mi stavili gips, počeli su spominjati neke hiljade eura za troškove liječenja. Sreća pa pred put kupih policu Sarajevo osiguranja. Inače bi godinama otplaćivao kredit za troškove liječenja. Sarajevo osiguranje. Vaš najpouzdaniji saputnik u svijetu.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara.

0: sa pozivnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: I moja Radio Tuzla. Moj.

0: Vrijeme je za hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Na početku hronike grada vijesti dana. Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla tradicionalno obilježio 5. maj, Evropski dan samostalnog života. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona organizovao dane otvorenih vrata povodom Međunarodnog dana fizičke aktivnosti. Ukazna vježba evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća izvedena danas u osnovnoj školi Miladije. Turistički vozić od danas u Tuzli ponovo vozi građane i posjetioce kroz gradske znamenitosti i do Panonskih jezera. Rukometni klub Sloboda na preskonferenciji najavio uzvratnu utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine protiv Sloge Doboj. U organizaciji informativnog centra Lotos Tuzla danas je obilježen Evropski dan samostalnog života. Poseban fokus ovogodišnjeg obilježavanja bio je na značaju personalne asistencije. Kroz interaktivne sadržaje i simulacije građanima je približena svakodnevnica osoba sa invaliditetom i uloga ove usluge u njihovom životu.
2: Na Trgu Slobode u Tuzli obilježen je 5. maj, Evropski dan samostalnog života u organizaciji informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla. Kroz uličnu kampanju pod sloganom Moj život, moj izbor, naglašena je važnost prava osoba sa invaliditetom na samostalan život, o čemu više govori Adisa Kišić, službenica za odnose sa javnošću.
3: Pa evo, želimo danas još jednom da podsjetimo upravo na to da je samostalan život osnovno ljudsko pravo u suštini svakog čovjeka i da zahtjeva određene uslove. Prije svega mi ističemo da je to personalna asistencija koja je u stvari jedna podrška koja u suštini omogućava da osoba sa invaliditetom izađe iz kuće, da ode na posao, da se obrazuje, da se druži, da živi jednostavno jedan dostojanstven život. Nažalost, vrlo često danas je osobama s invaliditetom onemogućeno bilo kakva svakodnevna aktivnost samostalno i mi želimo da uvijek naglasimo da ne bi smjelo da se desi da osoba s invaliditetom živi ovisna o drugima, oslonjena na druge, da im se nameće, da je neko drugi kontroliše njihove živote jer je to osnovno ljudsko pravo u stvari.
2: Članica informativnog

0: Centra Lotus Tuzla Selma Plančić, dobitnica je priznanja za aktivizam.
1: Izuzetno mi znači zato što sam ja prije 5 godina prije nego što ću doći u Lotus, bila jedna izuzetno povučena djevojka koja je svoj život svodila samo na invaliditet. I onda sam došla u jedno okruženje gdje je moj invaliditet bila sporedna stvar, a bilo je bitno ko sam ja u stvari, šta ja tu mogu da radim. Zato mi znači, ja sam prije nego što sam došla u Lotus bila samo ona djevojka u kolicima. Danas sam Selma Plančić, a kolica su samo dio mog identiteta, jedan od identiteta, imam ih mnogo. Da je meni neko prije par godina rekao da ću ja u svojoj lokalnoj zajednici uspjeti da izlobiram pristupačne krevete ili da osiguram pristupačan hotel u svom gradu za osobe s invaliditetom. Da mi je neko to rekao prije 5 godina, ja bih rekao to je nemoguće. Danas, evo, je i tekako moguće.
0: Poseban fokus ovogodišnjeg obilježavanja bio je na personalnoj asistenciji kao ključnom preduslovu za samostalan život osoba sa invaliditetom. Naglašeno je da osobe sa invaliditetom moraju imati jednake mogućnosti za obrazovanje, rad i aktivno učešće u zajednici. Davorin Banović, član informativnog centra Lotus Tuzla.
2: Mi smo tu samo da pokažemo svima da mi zaslužujemo živjeti dostojanstven život bez predrasuda i preprika, ne samo fizički, nego i psihičkih. Vrijeme je da se sve barijere naše uklone i da mi možemo svi jednako živit, pošto svi imamo jednaka prava.
3: Ono što bih još istakla je da ćemo današnji program započeti puštanjem simbolično crvenih balona, dakle to nam je aktivnost koja će trajati naredne 4 godine u okviru projekta sa partnerskom organizacijom iz Kinis iz Finske i koja u suštini znači da ćemo obilježavati određenim crvenim oznakama pristupačne objekte institucije, čime želimo da pošaljemo poruku važnosti osiguravanja pristupačnosti i prikazivanja primjera dobre praksi.
0: Podsjećamo, Evropski dan samostalnog života obilježava se širom Evrope s ciljem ukazivanja na izazove s kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju, ali i na važnost stvaranja inkluzivnog društva jednakih mogućnosti.
4: Briga o zdravlju počinje od malih koraka. Upravo takvu priliku građanima nudi Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona kroz dane otvorenih vrata i aktivnosti koje slijede povodom Međunarodnog dana fizičke aktivnosti.
5: Fizička aktivnost danas ima sve važniju ulogu u očuvanju zdravlja, posebno u vremenu kada većinu dana provodimo sjedeći. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je upravo sa ciljem skretanja pažnje na značaj kretanja i fizičke aktivnosti u svakodnevnom životu organizovao i dane otvorenih vrata koji su prilika da građani dobiju uvid u stanje svog organizma, ali i konkretne smjernice za unapređenje životnih navika. Analiza sastava tijela radi se pomoću savremenog aparata koji daje detaljne podatke o rasporedu masnog tkiva, mišićnoj masi, ali i metaboličkoj starosti. Upravo ovi pokazatelji mogu biti važan prvi korak ka uvođenju zdravih navika. Istakla je Nadina Mukajes, specijalistica higijene i zdravstvene ekologije u Zavoda.
6: Dakle, daje malo više podataka od samo kilaže. U stvari, ona kaže nam o tome od čega se u biti ta naša kilaža sastoji, odnosno kakav je sastav našeg tijela, kompozicija tijela, koliko koje tkiva imamo, odnosno da li imamo više mišićnog, recimo, tkiva ili masnog tkiva, kakav je sastav vode u našem organizmu, metaboličke godine, naš bazalni metabolizam. Dakle, daje dosta podataka na lijep, slikovit način. Evo, juče su nam krenuli ovi dani otvorenih vrata. Ovim prilikom pozivam građane da nas nazovu na broj zavoda lokal 718, pošto nam je ostalo još slobodnih termina, naročito u srijedu, četvrtak, tako da, evo, besplatna je analiza.
5: Doktorica Mukajes ističe da nema loših rezultata koji se ne mogu popraviti, već da su male, ali kontinuirane promjene ključ dugoročnog očuvanja zdravlja.
6: To je, dakle, vaga, odnosno vaganje koje radi na principu bioelektrične impedance, dakle, nije invazivna metoda. Kad stanete na ovu vagu na kojoj ima 8 elektroda, prolazi blaga struja, dakle, kroz naše tijelo koje ne osjetimo, osjetimo, koju apsolutno ne osjetimo i u odnosu na otpore ili prolaz kroz određena tkiva, te struje i algoritama jednačina koji su

0: već pri kreiranju ove vage uneseni, dobiju se ti nalazi u sastavu našeg tijela. Ono što je najbitnije je da kakvi god da su rezultati, to su faktori koji su preventabilni, odnosno na koji možemo raditi, na koje možemo mijenjati. Dakle, sastav tijela u smislu, ako nam je možda su povećane visceralne, recimo masti, to su one koje se nakupljaju na našim organima, ili masno potkožno tkivo, ili ako imamo manjak mišićne mase, sve su to stvari koje se mogu ili ishranom ili fizičkom aktivnosti korigovati, tako da, evo, to ne treba da bude da izazove neki strah ili demotivaciju.
1: Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona poručuju da je cilj ovakvih aktivnosti podizanje svijesti o važnosti redovne fizičke aktivnosti i brige o zdravlju. Naglašavaju da i male promjene u svakodnevnim navikama mogu imati veliki utjecaj na kvalitet života i dugoročno očuvanje zdravlja.
2: Pokazna vježba evakuacije izvedena je u osnovnoj školi Miladije. Radi se o redovnoj pokaznoj vježbi koju provodi Gradski štab civilne zaštite Tuzla.
3: U centralnom objektu osnovne škole Miladije izvedena je pokazna vježba evakuacije učenika i nastavnog osoblja. Igor Hudić, direktor škole, kaže da je vježba protekla u najboljem redu.
4: Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona je u saradnji sa službom civilne zaštite grada Tuzla naredilo se danas odradi po dogovorenom terminu vježba evakuacije. Sve je proteklo u najboljem redu, znači djeca su bila i pripremljena za ovo i proteklo je sve kako treba. Odradili smo vježbu pokaznu spašavanja učenika koji su ostali zarobljeni u učionici, tako da mislim da nam je ovo bila jedna vrlo korisna prilika da naučimo nešto novo i da se pripremimo za eventualno neke buduće, ne daj Bože, potrebe evakuacije.
3: Emir Zonić, starješina ispostave profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, pohvalio je nastavno osoblje osnovne škole Miladije, koje je do dolaska ekipa profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, hitne pomoći i policije samostalno izvršilo evakuaciju učenika.
5: Evakuacija je izvršena samostalno od strane nastavnog osoblja i svih ostalih uposlenika koji su zaduženi za protipožarnu zaštitu. Mogao bih iskazati i pohvaliti kako su odradili profesionalno, blagovremeno, sve do dolaska hitnih službi. Imali smo i simulaciju povređivanja, to je zarabljivanja dvoje učenika. Vatrogasci su blagovremeno ih pronašli, predali službi hitne medicinske pomoći i nakon zbrinjavanja oni su pušteni kući. Nakon evo uspješne evakuacije izvršit ćemo evaluaciju same vježbe sa predstavnicima ove škole i ukazati na neke nepravilnosti, to jest mjere koje će im služiti u budućnosti za neke konkretne krizne situacije koje može zadesiti ovu ustanovu.
3: Osnovnu školu Miladije u centralnom objektu pohađa 205 učenika, a pripada joj i područna škola u Solani. U područnoj će školi vježba biti izvedena u narednom periodu.
2: U narednim minutama Hronike grada slijede agencijske vijesti iz naše zemlje i svijeta.
6: Građani Sarajeva, predstavnici grada, kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija odali su danas počast za 1601 dijete ubijeno tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 92. 95. i brojne druge delegacije položile su cvijeće na spomen obilježju ubijenoj djeci Sarajeva. Podsjetili su na važnost današnjeg dana i njegovanja sjećanja na žrtve, te je iskazana nada da će biti procesuirani predmeti koji se tiču ubijanja civila, odnosno djece, tokom opsade Sarajeva. Nažalost, toliko godina poslije toga ne postoje presude za ubijanje djece u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić ocijenio je da eventualno stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Monivola neće imati dramatične posljedice po stabilnost bankarskog sektora, ali bi moglo uzrokovati sporije i skuplje međunarodne transakcije. Delegacija BiH danas bi trebala izvijestiti Monivol o usvojenim mjerama, a uoči odluke Monivola koja se očekuje 8. maja, u javnosti se sve češće govori o mogućim negativnim efektima po finansijski sistem, uključujući rast cijena transakcija i uvođenje dodatnih kontrolnih mehanizama. Mahmuzić, međutim, napominje da nijedna zamjerka međunarodnih tijela nije usmjerena prema bankarskom ili financijskom sektoru u BiH. Isplata penzija za april u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,73 konvertibilne marke, zagarantovana

0: 795,74 km, dok najviša penzija iznosi 3333,79 konvertibilnih maraka. Korisnicima koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, najniža penzija obračunava se prema osnovici od 724,36 km, zavisno od dužine penzijskog staža. Zemlje širom svijeta osudile su sinoćni napad Irana na Ujedinjene Arapske Emirate. Ministarstvo odbrane Emirata saopćilo je da je protivvazdušna odbrana oborila 12 balističkih raketa, 3 krstareće rakete i 4 drona lansirana iz Irana. U napadu je pogođen lučki grad gdje je u važnom naftnom postrojenju izbio požar nakon udara drona. Britanska vojska je saopćila da su kod obale Emirata pogođene i 2 teretna broda. Indijsko ministarstvo vanjskih poslova je saopćilo da su u napadu povrijeđena 3 indijska državljana. U ruskim noćnim napadima, raketama i dronovima na postrojenja za proizvodnju plina u ukrajinskim regijama Poltavi i Harkivu ubijeno je 5 osoba, među njima i 2 spasioca, a isporuka plina prekinuta je za 1000 ljudi, rekli su utorak ukrajinski dužnosnici. U postrojenjima su ubijena 3 zaposlenika firme i 2 pripadnika hitnih službi, a ranjeno je još 37 osoba. Ukrajinske zračne snage saopćile su da je Rusija lansirala 11 balističkih projektila i 164 drona na zemlju od ponedjeljka navečer. Najmanje 21 osoba je poginula i 61 povrijeđena u eksploziji u fabrici vatrometa u centralnoj Kini. Vlasti su saopćile da su odmah pokrenulo spasilačke operacije sa više od 480 pripadnika osoblja raspoređenih u 5 timova zajedno sa specijalizovanim spasilačkim robotima. Zvaničnici su rekli da se mjesto eksplozije nalazilo u blizini 2 skladišta crnog baruta, što je izazvalo zabrinutost zbog potencijalnih sekundarnih eksplozija.
1: Vraćamo se lokalnim aktualnostima. Kantonalni sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor 44-godišnjem Elvisu Selimoviću, koji se tereti za ubistvo 4 godine mlađeg brata Eldina. On je osumnjičen da je u večernjim satima 2. maja 2026. godine u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije iz automatske puške ispalio najmanje 7 hitaca u brata Eldina Selimovića, te mu nanio više prostrelnih povreda u pridjelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu, uslijed kojih je nastupila smrt oštećenog na licu mjesta, naveli su iz kantonalnog suda u Tuzli. Sud je na osnovu dokaza prikupljenih u toku istrage koju vodi kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona donio odluku da je prijedlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom osnovan iz razloga postojanja naročitih okolnosti koje je opravdavao i bojazan da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo zbog čega mu je i određen pritvor. Danas je vlada Tuzlanskog kantona usvojila periodični izvještaj budžeta TK za prva 3 mjeseca tekuće godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta TK i kvartalni izvještaj o dugu Tuzlanskog kantona za isti period. Vlada je prihvatila izvještaj o realizaciji gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period 2025-2028. godina za prošlu godinu. Pozitivni pomaci zabilježeni su u oblasti ekonomskog osnaživanja žena, posebno kroz programe zapošljavanja i podrške pokretanju novih biznisa. Danas je vlada donijela program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton. Za podršku ovim manifestacijama predviđeno je 450.000 konvertibilnih maraka. Turistički vozić u Tuzli ponovo je počeo sa radom i već prvog dana privukao brojne putnike, posebno one najmlađe. Vožnja kroz gradske znamenitosti do Panonskih jezera i ove godine donosi osmijehe, a interesovanje ne jenjava. Vožnja traje 20 minuta. Interesovanje za ovu vrstu vožnje iz godine u godinu raste. Na godišnjem nivou vozić preveze između 30 i 40.000 putnika.
2: Vožnja traje 20 minuta, organizuje se svaki dan osim ponedjeljka. Namijenjena je porodicama, djeci i turistima koji žele upoznati grad na drugačiji način. Nedžad Malikić, direktor javno-komunalnog preduzeća saobraćaja i komunikacije Tuzla.
3: Sama, znači, zamisao maršrute turističkog vozića upravo je bila ta da vozić prolazi kroz one dijelove grada koji imaju znamenitosti i koji mi kao Tuzlaci želimo da vide i oni turisti i stranci koji dođu. Vozić skreće sa Trga Slobode, najvećeg trga u Bosni i Hercegovini, zatim ide kroz Panonska jezera, znači izlazi na Tenisu, prolazi znači kroz Kosovsku, ulazi u centar grada i upravo prolazi kroz centralni park gdje se može vidjeti Kralj Tvrtko i onda prolazi također kroz centar grada gdje se mogu vidjeti znamenitosti koji želimo da vide naši turisti koji dođu.
2: Cijena pojedinačne karte iznosi

0: Si dvije konvertibilne marke, dok je za organizovane grupe moguće rezervisati vožnju po cijeni od 36 konvertibilnih maraka.
1: Ono možda što je interesantno istaći da je cijena turističkog vozića i za ovu godinu ostala ista, znači dvije marke po osobi, a odnosno može se i izvršiti rezervacija koja je 36 maraka, tako da evo danas je čitav dan vozić rezervisan i sutra, ali naravno ima i za ostale goste koji budu došli da se provozi turističkim vozićima.
0: Vozači ističu da je svaka vožnja posebna, rad sa putnicima, posebno najmlađima, najljepši dio ovog posla. Dalibor Kovačević, vozač turističkog vozića.
2: Mi se potrudimo, znači svaki gost koji dođe da mu bude ugodno na toj vožnji koja traje nekih 20-ak do 25 minuta, da se osjećaju ugodno, sigurno, da razgledaju što ih zanima.
0: Interesovanje za ovu vrstu vožnje iz godine u godinu raste. Na godišnjem nivou vozić preveze između 30 i 40 hiljada putnika.
1: Svake godine, znači, povećavam broj prevozenih putnika. Taj broj je između 30 i 40 hiljada u ova tri mjeseca, tako da i sama činjenica da koliki je to broj, znači da se uvijek traži mjesto više.
0: Među prvim putnicima ove sezone bili su mališani iz Tuzlanskog vrtića.
3: Bili smo na voziću.
4: Kako vam je bilo?
3: Dobro.
5: Vidjela sam Panonsko i jezero.
6: Pjevali smo pjesmu, pa bili smo Panonsko, bili smo i neki lijepi park.
0: Zbog povećanja interesovanja u planu je nabavka novog turističkog vozića većeg kapaciteta sa više sjedećih mjesta.
1: Ovaj trend moramo zadržati i mi smo u planu, evo možda da i sad istaknem, da u narednih godina nabavimo novi turistički vozić koji će biti još udobniji, još bolji.
0: Turistički vozić tako i ove godine ostaje dio ljetne ponude Tuzle, nudeći kratko ali sadržajno putovanje kroz grad.
7: Javna ustanova Osnovna muzička škola Tuzla organizuje prijem učenika za školsku 2026/27. godinu. Predaja prijave dokumentacije počela je danas i trajaće do 13. maja svakim radnim danom od 9 do 12 sati u prostorijama škole. Ovogodišnji upis donosi i značajne novine u radu škole. Po prvi put uvodi se odsjek za violu, čime se proširuje ponuda gudačkih instrumenata i dodatno unapređuje umjetnički i pedagoški rad, posebno u segmentu orkestranskog muziciranja. Istovremeno, nakon 13 godina, ponovo je pokrenuto pripremno odjeljenje namijenjeno učenicima koji završavaju drugi razred osnovne škole s ciljem ranog razvoja muzičkih sposobnosti i kvalitetnije pripreme za dalje školovanje. U Narodnom pozorištu Tuzla večeras će biti izvedena predstava Behrambek, scenski projekat koji donosi emotivnu i historijski značajnu priču o tuzlanskom vakifu, dobrotvoru i osnivaču jedne od najvažnijih obrazovnih institucija ovog kraja. Uoči uzvratne utakmice četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine između rukometaša Slobode i Sloge Doboj, tuzlanski tim je održao preskonferenciju.
8: Rukometaši Slobode će u maloj dvorani Mejdan dočekati ekipu muškog rukometnog kluba Sloga Doboj, u kojoj će nastojati da nadoknade zaostatak od 3 gola iz prvog susreta četvrtfinala Kupa BiH. O očekivanjima pred odlučujući duel govorili su igrači Slobode Emir Tulumović i Nikola Bašić.
9: Očekujemo da pobjedimo utakmicu više od 3 razlike, da se plasiramo na završnicu Kupa Bosne i Hercegovine. Imali smo dobru disciplinu, igrali smo, poštovali smo sve što nam je trener rekao.
8: U prvom susretu četvrte finala Kupa BiH Sloga je slavila, ali je Sloboda pružila snažan otpor i pokazala da može parirati rivalu, rečeno je ovom prilikom.
10: A i odigrali smo sjajnu utakmicu Doboju, Doboj je veoma dobra ekipa. Dobri su na tabeli, dobri su u Premier ligi i pokazali smo da možemo igrati protiv takvih ekipa i da imamo i snage i volje i motivacije da uđemo, da prođemo u Final Four, te mislim da možemo ovdje uz pomoć Majdana i publike u Majdanu da to i ostvarimo.
8: Uzvratni susret četvrtfinala Kupa BiH počinje 18 sati i 30 minuta u maloj dvorani Sportsko-kulturnog privrednog centra Mejdan, gdje će Tuzlaci uz podršku domaće publike tražiti preokret i prolaz među 4 najbolje ekipe u Kupu Bosne i Hercegovine.
7: U Tuzli će 10. maja biti održan 12. međunarodni memorijalni

puta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Iz Bingove prvomajske ponude od 27. aprila do 3. maja izdvajamo čips 80 grama, Corn Flips 1 marku, voćno vino 330 ml, Summersby marku 70, Barney 150 grama, 1,95, sklopivi roštilj 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pčelica.
3: Sarajevo osiguranje s ponosom vam predstavlja program Pčelica. Moje prvo osiguranje za medenu budućnost, za mame, tate, za kompletnu porodicu. Olakšajte sebi i svom najdražem biću dobar oslonac za budućnost. Pčelica, koju vole sva dječica. 033-566-880 ili www.sarajevoosiguranje.ba. Sarajevo osiguranje. Osiguranje broj 1 u Bosni i Hercegovini.
2: Pčelica, za vašu medenu budućnost.
4: Želi vam Radio Tuzla

0: put?
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Pčelica.
3: Sarajevo osiguranje s ponosom vam predstavlja program Pčelica. Moje prvo osiguranje za medenu budućnost, za mame, tate, za kompletnu porodicu. Olakšajte sebi i svom najdražem biću dobar oslonac za budućnost. Pčelica, koju vole sva dječica. 033-566-880 ili www.sarajevoosiguranje.ba. Sarajevo osiguranje. Osiguranje broj 1 u Bosni i Hercegovini.
2: Pčelica, za vašu medenu u budućnost.
4: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
9: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu.

Thank you.

réunion, le temps d'une chanson. Et là, ça frile en vain me vous.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.